I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bäst musik just nu på Rix FM. Medina. Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

God morgon, välkommen till Riks morgonzoo denna tisdag. Många som har andra dagen på jobbet idag. Är det så som är fallet för dig så önskar jag dig stort lycka till. Försök att gripa tag i det där lilla av semesterkänslan som är kvar. Vi ska ta och kika till den här dagen. Jag kan berätta att det är den 11 augusti idag. Det är internationella son- och dotterdagen. Lite spännande eftersom vi alla är ju son och dotter till någon. Sen idag så säger vi grattis till Susanna som är namnsdagsbarn. Och så inleds ridsports-VM idag i Tyskland. Det här pågår till den 23 augusti och det är alla möjliga hästgrenar som ska in här. Som tidigare ridtjej så kommer jag sitta klistrad framför tvn. Ikväll är det också sommarens sista allsång på Skansen. Vi får väl se om Pernilla Wahlgren kommer att fortsätta ytterligare ett år. Hoppas väl på det. Och ikväll så uppträder bland annat Lena PH, det är Carola, A-Teens, Eva Dahlgren och många fler. Och sen är det valutfrågning idag på TV4. Det är Simona Mohamsson, Liberalernas pressade partiledare, som kommer att frågas ut. Får vi se vad de lyckas mjölka i det programmet. Närmast här nu så får du Kimberly som är med oss på Rix FM-festival i sommar.

Sara Larsson, vars karriär går som tåget. Hon hyllas för sin sång och sin show och allt möjligt. Sämre är det ju när man blir omtalad för att man gör ett dåligt jobb. Och det ska vi få exempel på här om en liten stund. En legend som just nu haltar lite grann i sina framträdanden. Vem det handlar om, det ska du få ta reda på om en stund. Det blir också musik. Jag har Shakira på ingång med Burna Boy. Med sommarens storhet från fotbolls-VM. Och så blir det också Dua Lipa.

0: Riksmorgon, så är det här. Där vi nu ska prata om en av dem som har varit högst upp på stjärnhimlen när det kommer till artisteri, som det nu går lite sämre för.
1: Ja, vi pratade ju lite grann om soul-legenden Martha Reeves i förra veckan.
0: Ja.
1: Hon gjorde ju Dancing in the Streets på 60-talet.
0: Ja.
1: Och sen så skulle hon sjunga, nu ska vi se, USAs nationalsång,
2: ja,
1: på en baseballmatch,
2: ja,
1: förra veckan. Alexander, vår producent, har koll på det här.
2: Ja, det var den första baseballmatchen för kvinnor, professionell baseballmatch för kvinnor.
1: Ja, och det här är alltså en live-upptagning då.
2: Ja.
3: And the Rockies red glare, the bombs bursting in air,
1: ja,
3: gave proof through the night that I fled.
1: Hon är 88 år. Man ska liksom, man ska gå i pension i tid.
0: Nej,
1: det här var inte bra.
0: Alla toner.
1: Ja, hon gör det.
0: Alla toner.
1: Och de zoomar in publiken också. De ser lite bekymrade,
0: ja,
1: ut.
0: Ja, kan man säga.
1: Och Alexander, nu har det hänt nya grejer med Martha Reeves.
2: Ja, jag måste tacka vår lyssnare Jimmy Bjordén för det här. Han skickade det här till mig i helgen. För nu har hon varit på en lokal Fox News-show i Detroit.
1: TV-show.
2: Ja, en TV-show. Och så skyller hon såklart på medhörningen.
1: Ja, det var dålig medhörning på den där arenan.
4: Ja, ja, det var därför hon tog alla toner.
1: Ja.
2: Exakt. Mm. Och då frågar de då, hade du gjort det igen? Liksom, vill du göra om det här? Och då svarar hon så här.
5: Do I do a review of the national anthem right now?
6: Not then. No, not then. I could do it right now.
5: Oh,
6: right, say can you see by the dawn's early light
4: what so
6: proudly we hail as the twilight less gleams.
1: Hon kör igång igen då alltså.
4: Ja, med samma. Det är som att hennes magstöd kämpar ger upp.
1: Ja,
4: kämpar ger upp.
1: Ja.
4: Kämpar ger upp.
1: Nej, men styrkekram till Martha Reeves.
4: Men fint att hon kastar sig ut ändå. Vad fan, man får aldrig döda någon sångglädje. Det är en regel vi har hemma.
1: Förlåt, har inte du varit programledare för Idol?
4: Jo, men inte ens.
7: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix Morgonzoo där Laila Bagge kommer vara tillbaka i studion idag. Får vi se vilka påhitt som hon har varit med om på senaste. Men vi ska också ta och prata här nu närmast om en väldigt märklig historia på en restaurang där servitrisen gjorde någonting som man inte gör på vanliga restauranger. Vad det här handlar om, det ska du få svaret på. Och så blir det musik också. Den superpopulära låten Fever Dream är på ingång med Alex Warren. Och så blir det också senaste från Petra Marklund.

0: bitches!
1: God morgon, det här är Riksmorgonso där vi nu ska få ta del av vår sociala mediekille Fabians liv. Han var i Frankrike tidigare i somras och han ville ta upp det här igår när Carina Berg, vår morgonsokompis, var i studion.
2: Det som hände mig i somras, som ändå är liksom toppmomentet, det sjukaste jag varit med om någonsin. Oj. På en restaurang.
3: Jaha.
2: Det skedde när jag och min sambo Hedda var nere på Franska Rivieran och käkade middag på en jättefin mysrestaurang nere vid vattnet i Monaco.
3: Oh.
2: Vi har haft en jättemysig kväll, tända ljus och så har vi en servitris och slash hovmästare då, som är väldigt unik och väldigt transparent med sitt privatliv gentemot oss. Och jag har funderat på hur jag ska kunna liksom återberätta allt hon sa till oss utan att det blir liksom konstigt för mig att behöva sitta i radio och göra det.
3: Ja.
2: Men då kom jag på att vi kan ju kanske göra så att vi gör ett rollspel att Carina ska få spela den här servitrisen. Så hon har fått ett manus av mig.
3: Har ett manus?
2: Jajamän. Med allting som den här servitrisen sa till oss under middagen. Så jag tänkte att vi ska liksom gå in i en liksom scen nu där jag och Hedda sitter i Monaco.
3: Okej, här sitter ni nere i hamnen och tittar på alla lyxjakter.
2: Precis, och då har den här kvinnan precis kommit fram till oss och sagt att jag då som man, jag borde betala ikväll. Because that's the Monaco way, säger hon då. You should not pay, you're a princess, säger hon till Hedda. Och här tar scenen vid då. Varsågod Carina.
4: You see, I always had my man pay for everything, of course. I used to be together with a Russian guy, extremely wealthy. When I wanted to do some shopping, he took me on his private jet to Copenhagen. Extremely wealthy, from Russia.
2: Oh, but you're not together anymore.
4: Well, obviously, since I'm working here now. Haha! No, he dumped me a couple of weeks ago.
2: Oh no, okay, that's too bad, I'm sorry.
4: Oh, that's okay. I'm actually a very funny story. I will tell you.
2: Yeah, okay.
5: Oh, no. Okay.
4: Well, like I said, I was dating this really rich guy from Russia. I'm from Monaco. I like rich guys. Ha ha! He is 55 and I am 23, you know. Okej, jag trodde hon var äldre. Det var därför hon var lite brötig.
2: Bara, jag får bara vara lite där. Hon var så 23 år gammal. Jättefräsch tjej. Mm. Lite mer fransk dialekt om du...
4: Ja, okej. And actually, I'm a virgin.
3: Oh, va?
4: Not by religion or anything. I just like to save myself for marriage, you know?
2: Okay, so he didn't want to be in a relationship with a virgin?
4: No, it wasn't that. He didn't mind that I'm a virgin.
2: Oh, okay, I see.
4: So, we were dating and we were just to do it in the back, you know, number two.
3: Nej, men, nej, men det här spårar.
5: På riktigt?
3: Sa hon det här?
2: Ja.
4: First time, it was great. Second time, no problem. Third time, fourth time, no problem. Fifth time, I had eaten some bad chicken.
2: Och jag måste säga, ni vet hur äckelmagad jag är. Jag sitter och äter här.
3: Det här är alltså servitrisen på restaurang som berättar det här.
5: Som är oskuld.
2: Och jag fortsätter här då. What?
4: My tip for you, my princess.
2: Ja, här sätter de då ena handen på Heddas axel. Mm.
4: No KFC before your date night, you know?
2: Okay.
4: So, we were doing it and from one second to the other, it was chaos. Nutella all over the place. His white beard and white floors everywhere. He went into panic and started screaming, "Niet, niet, niet!" And I was lying there, ashamed. Anyways, now I'm here. Do you guys need anything else? More drinks or something?
3: Ja, Ova, ni dricksade väl ordentligt. En liten applåd för Carina Berg.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.
7: Har jag berättat det?

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Det blir det idag också. Mamma Laila kommer till jobbet idag. Hon ska få intervjua en av partiledarna på Lailas egna lilla sätt. Det handlar då om Elisabeth Thand Ringqvist, Centerns partiledare, som vi ska få gräva lite under naglarna idag. Det är 10 000 kronor också i potten för Lailas ordjakt. Den här 10 000 vill vi verkligen bli av med nu. Så se till att vara på hugget. Vid 6:30 så kan det här bli en riktigt bra tisdag morgon.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso hjälper till!

0: Klockan har blivit 6. Vi ska få senaste nytt.
1: Då ska vi börja i USA där president Trump har skrivit under en presidentorder för att begränsa antalet vaccinationer för barn. Läkare avvisar ändringen och menar på att det amerikanska vaccinationsschemat bygger på årtionden av forskning och att fler barn nu utsätts för sjukdomar som går att förebygga. Och vi fortsätter med sport, för det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Och det här var Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap. Men vi ska avsluta med ett tips till alla som har lite svårt med att komma tillbaka till vardagen efter semestern. Psykologen Siri Helle säger till DN att hon tycker att man ska försöka sätta lite guldkant på hösten genom att planera in små saker som man ser fram emot. För enligt studier så kan det faktiskt göra oss lyckligare än att bara se fram emot nästa stora drömsemester. Det var de senaste nyheterna. Mitt namn är Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av landet samt i de nordöstra delarna. Övrigt blir det mest mulet, temperatur från 11 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Hej då, så morgon.
0: Tillbaka till verkligheten. Andra dagen på jobbet för väldigt många efter semestern. För nu är det vardag.
1: Ja, nu är det vardag.
0: Vi bestämmer det och vi är tillbaka i studion. Yeah! Nu sparkar

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Simsalabim, vi är tillbaka i radiofabriken. Hela gänget. Och idag så sladdar Laila in om en timme ungefär, ja, dyker hon upp. Hon ska ju ut och åka lite bil nu på morgonen.
1: Ja, med Elisabeth Thand Ringqvist, Centerns partiledare. Ja. Verkar ju faktiskt vara en av de lite mer färgstarka partiledarna, ja, om jag säger så. Det är väldigt mycket mellanmjölk, men hon har ändå stuckit ut lite.
0: Hon sticker ut lite grann, ja. Härlig kvinna.
1: Ja,
0: som sagt, det blir en fullmatad tisdag morgon, det vågar vi utlova. Mm. Och vi ska tävla också om en stund i vår lilla ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Mm. Ska vi spela en låt bakom chefens rygg?
2: Ja.
1: Kom igen.
0: Det har ju varit ganska mycket prat om gamla soul-legenden Martha Reeves i det här programmet. Hon skulle ju framföra USA:s nationalsång på en stor baseballmatch häromdagen, och det gick ju så där.
3: Broad stripes and bright stars through the perilous fight. Ja.
0: Hela USA garvar åt det här. Stackars Martha. Hon är 88 år, ska vi säga. Hon gjorde en fantastisk låt på 60-talet, ja. Dancing in the streets,
1: ja.
0: Och då tänker ni, åh, nu blir det Martha Reeves, ja. Nej, det blir det inte. Utan jag tänkte jag skulle köra en version av den låten. David Bowie och Mick Jagger, ja. De gick in i studion ihop och gjorde en grym version av den här gamla 60-talaren,
1: ja.
0: Här är Dancing in the streets, ja.

0: version av den här gamla 60-talaren. Dancing in the street. Det är David Bowie och Mick Jagger. Det sägs ju att de inte bara sjöng låtar ihop. Nej, David Bowie och Mick Jagger.
1: Nej, är det
0: ja, ja, ja, ja. Det finns lite rykten där.
2: Men du har alltid rykten om alla. Ja,
0: snälla Fabian, googla får du se.
1: Men då skulle Mick Jagger ha varit lite Tarzan och svingat sig åt båda håll.
0: Ja, ja, ja. Ja, David Bowie definitivt.
1: Ja, men det var kanske ingen.
0: Hörrni, kocke. Sitt inte här nu och sprid rykten. Nej. Nu går vi vidare. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 11 augusti idag. Stort grattis säger vi till Susanna som har namnsdag.
1: Ja.
0: Sen är det också lek i sanden-dagen idag.
1: Åh, för alla politiker i
0: sanden. Ja, just det.
1: Ja.
0: Och sen kan vi också tipsa om att ridsports-VM inleds idag i Tyskland, var det va?
1: Ja, det här pågår till den 23 augusti och det är alla typer av grenar inom ridsport.
0: Ja, ja.
1: Hoppning och dressyr och fälttävlan och allt göttigt. Så det här är kul för oss ridintresserade.
0: Och sen har vi ett tv-tips för ikväll.
1: Ja, att det är sommarens sista allsång på Skansen. Nu börjar liksom sommaren att ebba ut lite grann. Personligen tycker jag det är mest spännande om Pernilla Wahlgren kommer fortsätta.
0: Ja.
1: Det brukar vara en sån här puffare som dras i slutet av programmet, lite så. Om det blir ett år till.
0: Har hon gjort tre år?
1: Fjärde säsongen.
0: Fjärde. Ja, men känner man SVT rätt, då kommer de att kasta ut henne i år.
1: Ja.
0: För SVT har någon slags föryngrings- och förnyelsemani.
1: Nej, men alltså, sätter de en ung influencer eller någonting här nu som har spelat in klipp på TikTok, då skriker jag. Så jag kommer gå med plakat på Sergels torg.
0: Nej, men jag tror att Pernilla sitter säkert ett år till. Det tror jag. Frågan är ju om Fabians tjej kommer att vara med nästa år. Hedda.
2: Ja, vi hoppas ju verkligen. Ja. Eller? Hon har ju spelat gitarr i bandet under sommaren.
0: Och det gör hon, med den äran.
1: Ja.
0: Ikväll uppträder Lena Philips son, A-Teens, Nanne.
1: Carola.
0: Ja.
1: Med. Så att det blir nog roligt.
0: Ja, och även Eva Dahlgren, såg jag.
1: Vilken tjejline
0: ja,
1: det var.
0: Verkligen.
2: Det var ingen förringning på den fronten i alla fall.
0: Nej, det var det inte. Och sen kan vi också tipsa om att TV4 har sparkat igång sin partiledarutfrågning. Och idag är det Simona Moamsson, Liberalernas partiledare, som frågas ut.
1: Ja, hon är lite trängd kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Vi får se vad hon säger ikväll. Ja. 7:30 på fyran.
0: Kollar vi på det, helt enkelt. Här är två tjejer som är med oss i sommar på Rix FM-festival, Ikona Pop. Det här är ny musik på Rix FM, Butterfly Feelings.

0: De är med oss i sommar på Rix FM Festival, tjejerna i Kona Pop. Och imorgon så kommer vi till Gustav Adolfs torg i Stockholm med vår festivalturné.
1: Ja, då blir det livat.
0: Kommer det bli en magisk kväll.
1: Ja.
0: I söndags då var vi på Stora torget i Malmö. Mm. Och vi pratade lite grann om det igår. Igår var vi ju i Malmö. Och vår vän Laila, hon blev ju kvar där. Hon ville stanna kvar i Malmö och dansa bachata.
1: Ja.
0: Som vanligt. Och hon tog ju tempen på några av artisterna bakom scenen igår. Hon hittade ju bland annat danska Lucas Graham.
1: Ja.
0: Som tydligen skulle skippa efter festen.
2: Are you going to the after party?
3: I am gonna go home because I fly to the US on Tuesday. I'm going on tour with Ed Sheeran. So
2: With Ed Sheeran. Wow.
3: Busy.
2: So how did that end up? Was it like your manager calling him or his manager?
3: No, it was actually me and Ed talking backstage one day, and I was asking him who was going to go on tour with him in the US, and he said, "We didn't really figure it out yet. Do you want to go?" And I said, "No." Now 2 days later, his manager sent my manager a mail saying, "Oh, Lucas and Ed talked about this. Is it a thing?" And we were like, "Yeah, let's go."
2: That's fantastic.
0: Ja, coolt ändå att Lucas Graham frågar Ed Sheeran, vem ska vara publikuppvärmare eller förband?
4: Ja.
0: Det är inte klart än. Vill du göra det? Och så gör han det.
4: Ja, men först spela lite svår.
0: Ja, precis.
4: Ja.
0: Och det var ju inte bara Lucas Graham som var där. Laila hittade också Sanna Nilsson som delade med sig av sitt pinsammaste sommarminne från det här året.
2: Sanna.
4: Nej, men hallå.
2: Pinsammaste sommarminnet. När jag frågade Per Gessle var han egentligen kommer ifrån. Aj. Den.
4: Och jag var i Halmstad dessutom.
2: Nej. Du skojar.
4: Jag är helt blulle. Jag var så nervös. Jag blev så starstruck när jag träffade honom också. Så jag bara, ja, det var kul att du också är här. Du, var kommer du ifrån egentligen? Och han bara, Halmstad. Ja. Tack. Hej då, sa jag. Och sen bara flög jag ner under jorden.
0: Ja, man älskar ju Sanna Nilsson.
4: Ja.
0: Ja, jag undrar var Per Gessle kan komma ifrån.
4: Ja.
0: Det är väl typ det enda han pratar och sjunger om. Halmstad och Tylösand. Ja. Och sen har vi ju ett scoop den här morgonen också. Eftersom Laila ramlade ju också in i Jakob Karlberg backstage igår.
1: Fan vad bra
0: killen. Just det.
2: Jakob Karlberg backstage på Rix FM Festival. Hur mår du?
5: Jag mår faktiskt skitbra. Det var jävligt roligt idag. Alltså. Ja. Grym publik.
2: Du är här med din flickvän också.
5: Min flickvän.
2: Ja, och ni ska få barn.
5: Galet va? Hon bär på min son. Helt galet.
2: Ja, grattis, när är det dags?
5: 13 november är då BF säger man va?
2: Ja. Det roliga är, alla som jag har pratat med hittills har med sig sin partner, sin familj. Det var lite mer fart, lite mer rockstjärnegrejer tidigare tycker jag.
5: Ja, jag har ju minnen från mina första år som vi inte behöver gå in på nu kanske. Men
2: vad är det mest rockstjärniga du har gjort då?
5: Det roliga var att jag fick upp ett minne idag på Facebook från när jag blev utslängd på Rix FM Festival på krogen i Växjö.
2: Nej!
5: Utsläpad av vakter på tåpajen så gled jag ut.
0: Ja, det var tidigare. Jakob Karlberg som var med oss igår i Malmö. En liten applåd!
6: Yeah!
0: Och stort grattis till Jakob och hans tjej.
2: Ja.
0: Då fick han äntligen hugg då, Jakob.
2: Ja,
0: det verkade, för han sjunger ju om det här ragget på väg hem från krogen.
2: Mm.
0: Och där blev det bingo.
1: Ja, tydligen.
0: För Jakob.
1: Han var riktigt bra på efterfesterna förr, vill jag säga.
0: Ja.
1: Var det drag?
0: Ja, det var tidigare.

0: Tisdag morgon med Riksmorgon Zoo. Det är väldigt spännande att sitta här varje morgon omgiven av människor i 30-årsåldern.
1: Mm. Ja.
0: Så att allt det ni upplever just nu, det har jag redan upplevt.
2: du ser allting bara upplevas igen.
0: Ja, och nu har det hänt någonting i Lottas liv.
2: Ja, eller jag framförallt i min bästis liv. För nu står jag ensam kvar i ett hörn. Ja. I helgen så blev en av mina närmsta vänner friad till.
0: Oh.
2: Och vi umgås i ett tjejgäng på 7 personer.
0: Mm.
2: Och nu är jag ensam kvar. För nu är alla andra förlovade och gifta efter att min kompis då blev friad till.
0: Ja, ja, ja.
2: Mm, så att, ja. Viktor, min kära ja. Sambo, take the hint.
0: Ja, just det. Ja, men nu kommer ett frieri snart.
2: Du, ja. Vi har varit ihop i 7 år. Jag tror jag kommer få vänta 20 år till.
0: Hur går det för vår sociala mediekille Fabian?
3: Dåligt för mig än så länge.
0: Ja.
3: Vi var ju nere på en romantisk weekend i Frankrike i somras.
0: Ja.
3: Och då tog ju Hedda en bild på sin hand på vägen ner på planet. Och sa att hon tog en förebild. För hon ville liksom se hur handen såg ut efter resan.
0: Mm.
3: Men det blev ingen.
0: Det är fortfarande ringfritt så att
3: det
0: säga.
3: Är det.
0: Ja, ja.
2: Ha, ja.
0: Hopp. Hörrni, vi ska tävla om en stund i vår lilla ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten.
2: Mm.
0: Och vad är det går ut på?
2: Man ska svara på 10 frågor. Man har 30 sekunder på sig och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav. Men sätter man alla 10, då är man 10 000 rikare.
0: Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90 212.

0: har skrivit under en presidentorder för att begränsa antalet vaccinationer för barn. Läkare avvisar ändringen och menar på att det amerikanska vaccinationsschemat bygger på årtionden av forskning och att fler barn nu utsätts för sjukdomar som går att förebygga. Och vi fortsätter med sport, för det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Och det här var Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap. Men vi ska avsluta med ett tips till alla som har lite svårt med att komma tillbaka till vardagen efter semestern. Psykologen Siri Helle säger till DN att hon tycker att man ska försöka sätta lite guldkant på hösten genom att planera in små saker som man ser fram emot. För enligt studier så kan det faktiskt göra oss lyckligare än att bara se fram emot nästa stora drömsemester. Det var de senaste nyheterna. Mitt namn är Lotta Möller.
1: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
2: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av landet samt i de nordöstra delarna. Övrigt blir det mest mulet, temperatur från 11 grader i norr till 21 grader i söder.
3: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
4: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

dags att kliva upp ur sängen. Roger Nordin säger god morgon. Vår vän Laila dansar in om en stund. Idag ska vi ta pulsen på Centerns partiledare, Elisabeth Thand Ringqvist. Och strax så kör vi lite ordjakt igen.

0: Alldeles nyss så sa vår nyhetsredaktör Lotta en grej som fick mig att känna: oh, vad gammal jag är.
1: Ja. Ja, men om man tänker på det, där vi står nu, ja, till 1986, det är 40 år. Tänk då 1986, det var så lika långt då som till 1946. Uff. 40 år.
0: Ja, men tänk inte så.
1: Nej, men visst blir man rädd nu när man tänker det?
0: Ja, det är därför man inte ska tänka så. Ja. Nej, men det... Tänk annorlunda.
1: Ja, men det, jag blir rädd för tiden. Ja. Det bara springer iväg. Ja.
0: Själv så sitter jag och studerar en bild på Hollywoodstjärnan Anne Hathaway.
1: Ja.
0: Hon var ju bland annat med i Djävulen bär Prada.
1: Ja, 1 och 2.
0: Och den här nya dinosauriefilmen är hon med i också.
1: Ja, The End of Oak Street.
0: Ja, och här är då en bild på People Magazines Instagram. Hon går runt med sin gravidmage i Hollywood.
1: Mm. Just det.
0: Finns de som hävdar att det här är en fejkmage?
1: Ja, internet påstår det.
0: Ja.
1: De tycker alltså att den där inte ser riktig ut, utan att det skulle vara en fejkbula, ja, och att man då ska ha sminkat den med kroppssmink.
0: Ja, här har jag zoomat in den nu. De hävdar då att egentligen så är det någon annan som bär hennes barn.
1: Ja, precis. Oh. Att det skulle vara en surrogat då som väntar barn åt henne. Men enligt Anne Hathaway, hon har själv lagt upp en bild efter de här ryktena.
0: Mm.
1: Och så har hon skrivit fake hair, real bump. Så att håret är fejk. Men magen är på riktigt.
0: Det var en snygg kontring ändå. Ja. Men det här är alltså det som Hollywood har fullt upp just nu.
1: Ja. Ja.
0: Att spekulera i Anne Hathaway.
1: det
0: är tidigt fortfarande. Anne Hathaways gravidmage. Vi ska tävla igen. Vi kör lite ordjakt i samarbete med Circle K.
1: Mm.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi har Jenny Stenmark i vackra Söderköping med oss.
1: Mm.
0: Hallå Jenny.
2: Hallå.
0: Hej.
1: Hur är läget idag?
2: Det är bra. Ja. Det är tisdag, sunk tisdag brukar vi säga, men idag blev det ingen sunk tisdag.
0: Sunk tisdag på östgötska också.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du är igång och jobbar?
2: Ja, jag har jobbat en vecka.
0: Ja, och du jobbar som undersköterska på dagarna?
2: Ja, det stämmer.
1: Mm. Oh, då blev det rivstart.
2: Ja, men verkligen. Men jag jobbar på vårdcentral. Vi har det ganska lugnt.
0: Ja,
1: vad skönt.
0: Ja. Ha, 10 000 spänn kan det bli nu, Jenny.
1: Mm.
2: Ja.
1: Du kommer här få 10 frågor. Du kommer ha 30 sekunder på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då?
2: Pass.
1: Bra.
0: Ska vi dra till med bokstaven O?
1: O.
0: O, O som är oskuldsfull. Mm. Får du idag.
1: Ja,
2: ja, det blir bra.
0: Och kom ihåg det lilla ordet pass nu då.
1: Mm.
2: Ja.
0: Då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
2: Olja.
1: En stad.
2: Oslo.
1: En krydda.
2: Oregano.
1: En förkortning.
2: OSV.
1: En amerikansk delstat.
2: Ohio.
1: Ett snacks.
2: Ostbåge.
1: En musikgrupp.
2: Oasis.
1: Ett köksredskap.
2: Osthyvel.
1: En maträtt.
2: Ostpannkaka.
1: En veckodag.
2: Onsdag.
0: Men du, här har vi en tjej som har vilat upp sig ordentligt i sommar. För det känns väl som att det gick väldigt bra, eller?
3: Ja,
0: har vi några tveksamheter?
3: Vi googlar den här ostpannkakan.
0: Ja, men ostpannkaka finns väl, eller?
3: Har du käkat det?
0: Ja. Nej.
1: Ostpannkaka, det finns. Det är en ugnspannkaka där riven ost har blandats i smeten eller strötts över.
0: Jenny, när käkade du ostpannkaka senast?
2: Det kan jag inte säga att jag har gjort. Men det låter gott.
0: Ja, det låter gott.
4: Ja.
0: Ska vi bestämma att det finns?
3: Ja, det verkar finnas recept på
1: receptsamling på ostpannkaka.
0: Ja, då tycker jag... Då tycker jag att vi bestämmer att Jenny har full pott.
3: Ja,
0: ja. Och stort grattis. 10 000 kronor.
2: Det lär mig att lyssna på er varje morgon.
0: Hur känns det?
2: Fantastiskt, det här är ju för att jag lyssnar på er varje morgon i alla år.
0: Och så har du gått där hemma och övat.
2: Ja, och så har jag inte kunnat ringa för jag lyssnar digitalt och då är det fördröjning.
0: Ja!
2: Och nu är jag äntligen hemma efter att jag börjat här för 10 veckor sedan på nya jobbet.
0: Åh, vad bra. Man ska ha en FM eller DAB-radio hemma också.
1: Ja,
2: ja.
0: Stort grattis igen nu. 10 000 kronor från Circle K. Kaching, sa du.
2: Tack snälla.
1: Gud, ha en fantastisk dag.
0: Ha det bra, Jenny. Ja. Hej då.
2: Detsamma. Detsamma. Hej.
0: 6:30 imorgon bitti så kör vi en ny jordjakt.
1: Ja.
0: Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. 6:46 är klockan. Vi säger grattis igen till... Nu ska vi se, nu tappade jag namnet.
1: Jenny, Stenmark i Söderköping.
0: Ja, som alldeles nyss vann 10 000 kronor i vår ordjakt.
1: Ja, mm.
0: Fantastisk kul. Start på dagen. Hela gänget är på plats i studion idag igen. Ja, vi bestämde oss för att komma till jobbet idag också.
1: Ja,
0: god morgon Lotta.
1: Ja, god morgon.
0: Producent Alexander är här.
2: God morgon.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Tjo min broder.
0: Tjo på dig också.
1: Ja, försöker vara ung.
0: Längst borta i hörnet i glasburen sitter Alexandra. God morgon.
4: God morgon.
0: Hon håller koll på telefonerna.
1: Ja, bland annat.
0: Ja, det ringer hela tiden.
4: Ja. Mm.
0: Alla vill prata med oss.
1: Ja.
0: Det är öppen telefon 90-212 om du har något på hjärtat.
3: Ja.
0: Spännande tisdag morgon har vi framför oss. Idag ska Laila ut och åka bil med ännu en partiledare.
1: Just det.
0: Ja.
1: Centerns partiledare.
0: Just det. Elisabeth Tand Ringqvist, eller som vi kallar henne.
1: Elisabeth, ta en drink, visst.
3: Nej.
0: Just det. Fabian hade en bra dag igår.
3: Halvbra dag ändå.
0: Jaså.
3: Ja, men min flickvän Hedda, hon har hittat en ny sån här grupp som heter typ Vi i Vasastan, som gillar att byta grejer typ.
0: Ah, en sån grupp, ja.
3: Vilket innebär att man då hittar gratisfynd, är det väl, runt om i Vasastan, ofta krukor som jag då får gå med och vara packåsna för.
0: Ja.
3: Så igår så fick vi gå till en ganska lång bit, en annan del av Vasastan, och hämta då tre stora krukor.
0: Oj.
3: Och sen när jag väl har släppat hem de här krukorna med henne, då säger hon att hennes kompis kommer älska en av de här krukorna. Och då säger jag, men för helvete, ursäkta mitt språk, det är väl ändå till oss vi går och hämtar de här.
0: Jag tycker du ska överraska Hedda idag med en liten skrinda som hon kan ha, en sån här liten vagn.
3: Men vadå hon, det kommer bli att jag kommer inte undan det här, Roger. Det kommer ju vara jag som går runt på den här skrindan.
0: Ja.
1: Men ganska nice gruppen då. Alltså Vasastan, där har ju folk lite stash ofta. Folk har ganska bra med pengar. Jag tänker att många är lata, kanske var ganska fina fynd i den där gruppen.
3: Ja, jag vet inte.
0: Eller köp en hipstercykel. En sån här med, du vet...
1: låda fram.
0: Låda där fram.
3: Ja, just det.
0: Ja. Eller inte.
3: Nej. Jag funderar vidare.
0: Ja. Får jag kolla med Lotta? Igår var det förskolepremiär för yngsta sonen.
1: Ja, frihetens tid är här. Båda barnen går på förskola.
0: Vad ska du göra med all ledig tid?
1: Nej, jag vet inte. Det var helt fantastiskt. Men sen fick jag hem dem. Och då var kaoset ett faktum igen. Jag skulle ut och cykla med min treåring, Oscar.
0: Ja.
1: Han har en sån här springcykel. Och han har inga bromsar riktigt på den där.
0: Nej.
1: Så att han åkte ner för en backe och det gick lite fort. Och så stod han på öronen.
0: Han
1: käkade så mycket grus igår. Men då vill jag ändå hylla en av våra grannar som stod och klippte sin häck en bra bit bort. Han tog löpet och kom springande och hjälpte till att plåstra om och trösta och så här. Det var fint.
0: Så gör man på landet.
1: Ja, det var riktigt fin grannsämja, måste jag säga. Och det gick bra.
0: Själv så får jag tillbaka min frihet imorgon. För då är nämligen den här firman som är ute och går med min hund på förmiddagarna. Då är de igång igen. Vi har ju en så kallad dog walker.
1: Har ni det nu också? Det trodde jag bara ni hade när ni bodde på landet.
0: Nej, det har vi i stan också. Du vet, vi jobbar ju, både jag och Jonas.
1: Ja, just det.
0: Det är lite som att ha barn.
1: Ja.
0: Fast en hund blir ju aldrig riktigt vuxen.
1: Nej.
0: Utan det är som att alltid ha en tvååring.
1: Jo, tyvärr är det ju så.
3: Mycket svårare med hund.
0: Det är mycket svårare med hund. Ja,
1: ja, bra. Men
0: vi får ingen offentligt finansierad barnomsorg.
1: Nej, då. Ska du verkligen gå in i det?
0: Jag ska vi betala själv. Om du visste vad jag betalar varje månad för min dog walker. Dagens ivärldsproblem.
1: Ja.
0: Själv så var jag på det stora småländska möbelvaruhuset igår tillsammans med en kompis och köpte plastorkidéer. För jag tycker det är så fult med orkidéer som inte blommar.
1: Ja, när det bara är pinnar.
0: Det är ju pinnar typ ett år.
1: Ja.
0: Sen tittade det fram någon ny trött liten blomma. Så att då köpte jag såna och så kom jag hem. Och så sätter jag ner dem i krukorna. Nej, de dög ju inte.
1: Nej.
0: Utan de ska tydligen vara av tyg. Jonas sa bara, nej men gud, de där kan vi ju inte ha. Ser du inte? Alla tänker på att det är fake.
1: Nej,
0: det tänker man inte på, sa jag. Det är inget fel på de där småländska orkidéerna. Och billiga var de också.
1: Ja.
0: Han får väl gå med i någon Facebookgrupp och byta till sig nya
1: helt enkelt.
0: Ja. 6:50 är klockan. Om en liten stund kliver Laila in i studion. Och här är Ed Sheeran. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: 6 minuter i 7, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Friidrotts-EM pågår för fullt i Birmingham. Och det gick väldigt bra igår, va, för Sverige.
1: Ja, vi fick en historisk medalj. Det var Viktor Pettersson som tog brons i kula. Väldigt roligt.
0: Kulstötning, det var länge sedan.
1: Ja, och det är första medaljen som Sverige har fått i kula under ett utomhusmästerskap.
0: Kul, kan man säga då. Fabian,
2: tänk vad sjukt att gå till liksom jobbet då, om man ska kalla det, alltså kulstötning, varje dag och öva på kulstötning. Tänk att gå och träna på det 2 timmar om dagen.
0: Ja, men någon ska göra det också.
2: Ja, men sjukt ändå.
0: Vad tror du de säger om vårt jobb?
1: Ska vi verkligen kasta spjut i radhus på det sättet?
0: Här är väl också någon slags hittepåverksamhet. Hörrni, alldeles strax så dansar Laila in i studion. Hon ska ut och åka bil med en partiledare den här morgonen. Och sen ser jag ju på er att ni längtar efter Rogers Sverige-quiz.
1: Ja,
0: idag är det tema skolstart. Häng med oss.

0: Snap.
1: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi med att polisen varnar nu för en våg av bedrägerier där bedragarna påstår att de är offrets barn som fått nytt telefonnummer då telefonen gått sönder och därför ber om pengar. Polisen understryker att man ska prata med äldre i sin närhet om det här då de är ofta extra utsatta. Och imorgon så är det dags för en solförmörkelse och den här kan man se från klockan 7 imorgon kväll i Sverige. Mm. Men redan nu så varnar ögonläkare för att titta direkt på den här solförmörkelsen. För även om solen är täckt av månen så kan solens strålar ändå vara så starka att de kan bränna hål på näthinnan. Så istället ska man bära särskilda solglasögon för att skydda sina ögon.
1: Ja, då gör vi det imorgon klockan 7 sa du.
2: Ja, från 7 ska det ses i Sverige. Kommer synas bäst om man är i Spanien.
1: Ja,
2: faktiskt.
1: Just det. Ja. Stort grattis till alla som är i Spanien.
2: Ja. Men vi kan ta och avsluta med Whitney Houston, för hon ska nu bli Barbie-docka. Mm-hmm. Det är Barbie-tillverkaren Mattel som har tagit fram en docka över hur Whitney såg ut i musikvideon I Wanna Dance With Somebody från 1987. Då hade Whitney Houston stort lockigt hår, en tight ljuslila klänning och så hade hon färgstarka örhängen alla 80-tal. Mm. Den här Barbie-dockan är då en hyllning till Whitney Houston som ju gick bort 2012.
1: Vad sa du? Gick hon bort 2012?
2: Ja,
1: det är alltså, det så länge sedan?
2: Ja, det är alltså 14 år sedan.
1: Och nu vill jag bara säga att musikvideon I Wanna Dance With Somebody, fantastisk video, men det är löshår. Så kommer dockan då med löshår eller är det?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av landet samt i de nordöstra delarna. Övrigt blir det mest mulet, temperatur från 11 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

det är bara vi som tittar in. 7:04. Vi ska tävla i Rogers Sverige-quiz om en stund. Sen är Laila på väg in i studion. Hon har varit med om någonting fruktansvärt obehagligt. Hon var tydligen tvungen att ta till vapen. Ja, vi tar det här strax.

0: Sex minuter över sju, det här är Riksmorgon, så Turn the Lights Off med Justé och Jon. Han heter Justé, han är från Danmark. Mm-hmm. Nej, hon.
1: Hon är
0: från Litauen och heter Justé. Och Jon, han är från Danmark.
1: Ja, hon har flyttat till Danmark, så numera är hon dansk.
0: Ja, men vad skönt, nu blev det rätt. Och de är med oss den här sommaren på Rix FM Festival. Och titta vem som har dansat in i studion. Det är mamma Laila som är tillbaka. Yeah!
1: Mamsen är här.
0: Hur mår du?
1: Hur jag mår? Ja. Nej, men det är bra. Det var ju, nu kan man ju säga att det var trafikkaos. Jag kommer med en direktrapport.
0: Jaha, var det
1: människor
0: det?
1: Är tillbaka på sina jobb.
0: Ja, det är vardag igen.
1: Ja.
0: Kan vi prata om det här otäcka som du var med om i somras? Du var till och med tvungen att ta till vapen. Hörde.
1: Alltså, det här var... Det var nog, ska jag säga, sommarens... läskigaste grej som hände faktiskt. Jag vaknade av att jag hörde att det bara bombarderades i grannchatten. Oss mellan grannar har ju en stor chatt liksom på WhatsApp. Och då får jag ju reda på när jag vaknar yrvaken att det är alltså några som haft inbrott. Nej. På Lidingö, och det är då tjuvar som man letar efter, de har blivit tagna på kameror hemma.
0: Oj.
1: Så att jag hör ju då helikopter som flyger över husen och så. Men vad fan är det här? Och då visade det sig att det är alltså i vårt område. En granne till oss har då haft inbrott, är ute på semester. Vilket gör då att de varnade då, man går in och kollar sidorna, liksom håll er inne, lås dörrar. För tydligen springer de här runt och ska gömma sig liksom. Och nej. Jag berättar ju då... för mina barn bara, vi måste låsa alla dörrar nu och så, du vet, så här, för att man, kanske fönster öppna för det var ett sommar och grejer, stäng fönster. Och Liam börjar komma fram med alla vapen vi kan hitta, så när jag kom in i köket så har han liksom rörat upp knivar, hämtat softguns, hämtat alla möjliga vapen. Oj. Vi kan tänka oss ha liksom. Jag bara, nej men alltså nu går vi väl lite, vad ska du göra med de vapen om de kommer in? Och då börjar han demonstrera hur han liksom ha, bata!
0: Hade det här varit i USA hade ni tagit fram maskingevären.
1: Tro mig.
0: Men vad läskigt.
1: Det var läskigt.
0: Ja. Och hur slutade det? De lyckades gripa dem eller?
1: Jag vet inte, men det tog faktiskt typ 2 dagar innan Kit var så här, vågar vi gå ut? Fanns att in och bara spela tv-spel? Jag bara, Kit, jag har varit ute i flera dagar, det är inga problem. Nej. Du kan gå ut. Ja, men tänk om de kommer. Jag tror de har lämnat dem för länge sedan.
2: De trycker under en buske efter 2 dygn.
1: Jag vet inte om de tog dem, men Lidingö är ju... egentligen väldigt lätt. Det är egentligen bara ställa en båt någonstans skulle jag säga, och sen bara dra.
0: Ja, tyvärr.
1: Om man är smart.
0: Är det väl så?
1: Ja.
0: Hörrni, du nämnde ju det Laila, att det är vardag igen, det är mycket trafik.
3: Japp.
0: Alla är tillbaka på jobbet. Mm. Och nu är det en psykolog här som berättar i tidningen hur man ska tänka i DN.
1: Ja.
0: Du som tycker att det är jobbigt med vardag direkt efter semestern, du kan försöka bli lite bättre på att sätta guldkant på vardagen.
1: Oh.
0: Det säger då psykologen Siri Helle. Och då är hennes tips att man ska inte planera en stor semesterresa. Man ska inte planera ett stort projekt.
1: Nej.
0: Utan man ska sprida ut det. Små planer är tydligen bättre än stora semesterdrömmar.
2: Ja, lyckan ökar mer om man har de här små guldgrejerna.
0: Man ser det här alltså i studier. Att små grejer leder till större lycka. Så att det kan vara till exempel att på torsdag efter jobbet, då går vi ut i skogen och har lite picknick.
1: Ja, det var
0: ja, men det är festligt.
1: Du tog ditt absoluta liksom topp.
0: Jo, men Laila, jag menar bara att det behöver inte vara en resa till Maldiverna. Det kan vara en liten picknick i skogen. Sprid ut lyckan.
1: Ja, det är toppen. Jag älskar att du tog picknick. Du hatar ju picknick.
0: Ja, det gör jag. Men många gillar picknick av någon outgrundlig anledning.
1: Ja, jag tycker det är
0: mysigt. Om en liten stund så ska Laila ut och åka bil igen med en partiledare. Ser vi fram emot. Idag är det Elisabeth Tandringqvist.
1: Ja, Tandringqvist som jag kallar henne.
0: Tandringqvist. Ja. Och här är Peg Parnevik på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: ut. Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
2: Mycket bra, tackar som
1: härligt.
2: Frågar.
1: Härligt. Ja, det är ju skolstartstider. Ja. Nu är det äntligen dags. Mm. Det är väl inte den här veckan utan nästa vecka, va?
2: Ja.
1: Som skolorna smyger igång.
2: Ja,
1: det var väldigt långt sommarlov i år.
2: Ja, men det var det. Och Moderaterna vill ju korta ner det, har jag ju fått höra, apropå att jag ska intervjua.
1: Korta ner sommarlovet?
2: De vill korta ner loven överhuvudtaget. Det är deras förslag att det ska bli mindre. Så att jag har fått strikta order av min son Kit att inte rösta på Moderaterna.
1: För Kit vill inte ha kortare sommarlov.
2: Han vill inte ha kortare sommarlov. Hur vet du det? Ja, det har vi fått reda på. Det har jag läst. Så jaha. Moderaterna får du inte rösta. Nähe,
1: men vänta nu, vill de korta ner sommarlov?
2: Ja, korta ner alla lov.
1: Jaha, okej. Okay. Hörrni, vi kör lite Rogers Sverige-quiz. Och idag så är det tema skolstart.
2: Ja.
1: Och då kan jag meddela att man får en blyertspenna för varje rätt svar. Och om man är riktigt duktig får man även en pennvässare. Tre frågor och tävla gör Laila.
2: Tackar.
1: Även vår sociala mediekille Fabian.
3: Ja, i bus.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta är med också.
4: Ja.
1: Då börjar vi med den här. Barns bristande motorik. Det har ju blivit en stor grej i tidningarna. Mm. Nu när alla barn bara håller på med mobil hela tiden.
2: Ja.
1: Gympalärarna varnar också. De vet inte hur de ska göra. Många barn kan inte längre göra en helt vanlig kullerbytta.
2: Nej,
1: så då undrar jag, hur många av alla 10-åringar kan göra en kullerbytta?
4: Oh.
1: Vad skulle du säga, Lotta?
4: 82%.
1: Du säger 82%. Vad säger Laila?
2: Kanske var låg. Så hon säger att 82% kan göra en kullerbytta. Det är ganska många.
4: Av 10-åringar.
2: Ja, nej, jag säger att det är 60%.
1: 60% ja. Och Fabian?
3: Jag lägger mig mitten då på 70%,
1: och det är faktiskt mitt i prick.
2: Va?
1: Det är 70% av 10-åringarna som kan göra en kullerbytta.
2: Bara?
1: Och för några år sedan, då var det 85%. Mm.
2: Men då får ju lärarna börja träna kullerbytta i skolan.
1: Det, så får det bli. Ja,
3: varför då? Förlåt, varför ska man kunna göra en kullerbytta?
2: Ja, men det är spänstighet.
1: Ja.
2: Du vet, om du trillar så gör du kullerbytta istället.
1: Ja, okay. Då har väl att göra med att man vill att människor ska vara med länge, så att säga.
3: Ja, men många kullerbyttor har räddat mig många gånger, så är det ju.
2: Jo, men alltså trillar du skulle ju rulla runt.
1: Jag tror att du snör in för mycket på själva kullerbyttan.
2: Ja.
1: Det handlar om motoriken.
2: Ja.
1: Men 70% är rätt svar, och då har du vunnit en blyertspenna, Fabian.
3: Tack så mycket.
1: Fråga nummer två. Hur många procent av eleverna i klass 4-9 anses sig vara utsatta för mobbning? Hur många av eleverna klass 4-9 tycker att de är mobbade? Och då får Fabian börja.
3: 20%.
1: 20%. Vad säger Laila?
2: Jag tror det är fler. 30.
1: 30. Och Lotta?
4: Men gud, är det så många? Du säger 15 då.
2: 15. Alla har varit mobbade någon gång, du vet. Har känt sig mobbade.
1: Då kan jag berätta att det är Lotta som är närmast. Jaha. Det är 14%.
3: Oh.
1: Och det är också för mycket.
2: Ja, det är klart.
1: Årskurs 4-9. Stort grattis Lotta, då får du en blyertspenna.
4: Hurra!
1: Sista frågan, kom igen nu Laila.
2: Ja.
1: Sexualundervisningen.
2: Ja, det kan jag.
1: Det här är din gren.
2: Ja.
1: Det här är ju en jobbig period både för elever och lärare.
2: Jo, tack.
1: Men det måste göras.
2: Det är pinsam,
1: så är det bara.
2: Också för elever.
1: Kondomen och gurkan måste fram.
2: Ja.
1: Hur många lärare har gått en kurs för att få, så att säga, specialkompetens i att undervisa i det här, i sexualundervisning?
2: För få.
1: Hur många av lärarna har specialkompetens på det här området? Då får Laila börja.
2: Jag tror inte jag de har. Det är ju det som gör att det blir så roligt.
1: Ja.
2: När de ska prata för dem själva tycker det är så jävla pinsamt.
1: Men hur många har den här, så att säga, kursen? Specialkursen?
2: 10% då.
1: Du säger 10%. Vad säger Lotta?
4: Ja, jag tänkte säga 7.
1: Ja, och Fabian?
3: Nej, men det måste vara mer. Det måste ändå vara 20 eller?
2: Oj!
1: Stort grattis Laila, du är närmast.
2: Yeah.
1: Det är 9% av Sveriges lärare som har specialkompetens i sexualkunskap.
2: Varför är det så att jag kan allting om sex? Jag är så duktig på sånt.
1: Fundera på det Laila. Men då har du också vunnit. Då har du också vunnit en blyertspenna. Men vad bra, då har ni en varsin.
2: Ja,
1: åh, vad vi ska skriva med blyertspenna på redaktionen idag. Och stort grattis till Laila då.
2: Tack.
1: Och jag kan väl ha, jag behåller pennvässaren, ja. Så jag kommer ni till mig när ni behöver vässa pennan, helt enkelt.
3: Magistern.
1: Kom till mig när ni behöver vässa pennan.
2: Det är bara
1: här är ny musik på Rix FM från A-Teams.

0: 7:22, det här är Riksmorgon Zoo med våra favoriter i A-Teens som är med oss i sommar på Riks FM festival. Och jag och Laila, vi hade ju en fantastisk helg, både Malmö och i Kalmar.
1: Ja, fantastiskt verkligen.
0: Och nu drar vi vidare, imorgon kommer vi till Gustav Adolfs torg i Stockholm.
1: Precis, du är dags i Stockholm.
0: Du har ju en spännande lista med dig den här morgonen.
1: Ja, men precis, Bagges vardagsstrul, topp tre har jag med mig.
0: Åh, äntligen, ska vi fördjupa oss i det.
1: Du kan få tuta faktiskt, Roger, för jag har märkt, jag har ju fått en tuta. Men jag är dålig på det här med att göra två saker samtidigt.
0: Okej, vi ska få en inblick i Laila Bagges vardagsstrul. Vad har vi på tredje plats? Mm.
1: Efter kaoset i direktsändningen, en oväntad hjälte klev fram.
0: Jaha.
1: Det kommer ihåg att jag spikade upp 15 spikar och spikade fast min dörr. Mm. Och jag sa i direktsändning vattenkompass.
2: Ja, just
1: det var ju fel, eller hur?
0: Förra veckan, du skulle, det var någonting med en dörr där hemma.
1: Ja, jag hade inget vattenpass.
0: Nej. Nej,
1: men jag sa vattenkompass.
0: Ja.
1: Och då är det alltså en lyssnare nu som har specialtillverkat ett vattenkompass.
0: Är det sant?
1: Mig. Och det har jag fått.
0: Jaha.
1: Så att det är alltså ett, nu har jag inte med mig för jag glömde det hemma såklart.
0: Jaha.
1: Men det är ett vattenpass med då en fastsatt kompass. Där det står Lailas vattenkompass och jag har en bild på det där.
0: Ah, så att, där finns det en bild också.
1: Ja, men precis.
0: Vi lägger upp den på Riksmorgonsos Instagram.
1: Ja, så att det tycker jag var lite kul.
0: Fantastiskt. Nu har du äntligen en vattenkompass.
1: Ja, visst.
0: Och då borde det ordet in i Svenska Akademins
1: ordlista. Ja, men det borde börja säljas
0: verkligen. Ta med den till jobbet imorgon.
1: Ja, plats två, tack. Plötslig blackout hemma, lösningen chockade mig.
0: Mm-hmm.
1: Jag kom hem igår och då visade det sig att en propp har gått där hemma.
0: Ja.
1: Och vi hade inga propp enheter kvar liksom. Och min son Kit, Liam har ju inte varit hemma. Min yngsta son, han har varit för trött för att gå och handla, för det orkar man ju inte som tonåring.
2: Nej,
1: så Anna, jag kommer hem och det är fullt med stearinljus överallt. Så han har alltså levt i två dygn med bara stearinljus. Det enda det fanns el på, det var i hans ovanvåningen, och där spelar han ju tv-spel. Undervåningen, nedanvåningen, helt blackout.
0: Oj.
1: Så där har du då, jag bara, men du, kylskåpet? Ja. Jag bara, men allting är förstört i frysen och kylskåpet. Du hade tänkt på det. Jo, men jag har beställt mat. Jag bara, ja, nej, men det är ju toppen. Så att det var liksom bara ställa sig och fixa och göra i ordning allting. Man har alltså haft stearinljus, det är det han har levt.
0: Det är också lite farligt faktiskt att ha så mycket ljus tända.
1: Ja,
0: men och helvete vad mycket ljus det måste ha gått.
1: Det var så mycket ljus. Nej, okay. Han hade så blockljus och det höll ett tag.
0: Men nu är proppen bytt i alla fall.
1: Nu är proppen bytt, ja. Plats nummer ett, väskan som drog på egen resa och gav mig en resa som jag inte hade räknat med. Jag kom ju till Stockholm och tänkte att jag skulle egentligen bara åka två stationer. Så jag tänkte, vet du vad, jag provar på tunnelbanan. Det är bara två stationer.
0: Oj.
1: För jag skulle åka till min frisör. Jag hade en tid. Och åker, hoppar på tunnelbanan, som jag inte har gjort sedan jag åkte sist, vilket nu är typ 2 år sedan.
0: Ja.
1: Åker iväg och går av och kommer till frisören och sätter mig där. Sen så sitter jag och scrollar på Instagram, så har jag DM.
2: Nej.
1: Du glömde din väska på tunnelbanan.
2: Nej.
1: Jag har alltså glömt min resväska, den här stora jag hade med mig, på tunnelbanan. Får panik, för det är väldigt mycket saker jag tycker om där. Väldigt mycket saker jag inte vill att folk ska se heller. Underkläder och grejer.
0: Ja.
1: Men då skriver jag, gud vad glad jag är att du kontaktade mig på DM. Så sa jag såhär, kan du mötas upp någonstans? Jag träffar gärna upp dig och jag betalar ju självklart en peng för besväret. Och då skriver han, det behöver du inte, en dejt räcker.
2: Nej.
1: Vad svarar jag på det? Ja, det var kul. När kan du träffas? Jag ska träffa honom idag. Jag har inte en aning om hur han ser ut för hans privat. Alltså, jag har ju kommit in, men han har inte direkt mycket bilder
0: på Instagram.
1: Där är en bild på massa annat, motcyklar
0: och han har din resväska.
1: Han har min resväska, så det här blir intressant. Så att jag kommer nog berätta hur det här kommer gå imorgon.
0: Förlåt, men hur är det möjligt att man glömmer resväskan på tunnelbanan?
1: För jag hade min andra bag, jag hade två väskor.
0: Okay.
1: Ja. Och då tog jag den och jag hade cowboyhatta med mig som jag höll i en hatt. Och du vet ju hur mycket packning jag hade.
0: Ja, visst.
1: Det är lätt hänt, vet du.
0: Ja, det är lätt hänt för en ensam kvinna på tunnelbanan.
1: Ja.
0: Men tack gode gud att det fanns en snäll man.
1: Ja. Så att vi får väl se hur det här blir med dejten. Det beror på hur trevliga
0: ni
1: är.
0: Tänk om ni blir ihop nu.
2: Har vi något arbetsnamn på
0: honom? Tunnelbanemannen.
2: Ja, Hingsten.
0: Förlåt?
2: Tunnelbanehingsten.
0: Väskjanne. Ja. Bjud med honom till jobbet.
1: Ja, vi får se.
0: Ha en helt vanlig dag i Laila Bagges liv. En liten applåd för det, tycker jag.

0: La Liberté, Viva l'amour med killarna i Medina. Halvvägs då genom den här timmen. Riksmorgon, så är farten. Mm. Härlig tisdag morgon, va?
1: Ja.
0: Och valrörelsen är ju igång på allvar nu.
1: Så är det.
0: Oj vad de turnerar runt i landet, våra partiledare. De jobbar hårt just nu. Och valaffischerna börjar dyka upp också ute på stan.
1: Ja.
0: Vi ska ju ta pulsen på Elisabeth Thand Ringqvist, centerledaren, om en stund.
1: Just det.
0: Och kan vi ta det här, Lotta? Elisabeth har ju alltid en rutig skjorta på sig.
2: Ja, hon har börjat med det. Och det här lovade hon för ett halvår sedan. Då sa hon att jag lovar att bära rutig skjorta hela vägen till valet. Det här gör hon enligt experter då, för det visar på att man är hårt arbetande. Man är jordnära och man är folklig. Den rutiga skjortan, eller vad säger man? Skogshuggarskjortan, den är ju stor i Sverige.
1: Just det.
2: Ja. Så att det här är medvetet. Och så bär hon också snabbskor, som hon kallar det. Hon går i sneakers.
0: Det hade varit coolare om man hade haft gummistövlar och en LRF-keps. Eller liksom lite centern, så att
2: lite
0: säga.
2: Men
0: rutig skjorta får gå.
1: Det funkar också.
0: Och hon dyker upp om en liten stund. 7:30 är klockan. Nu ska vi få senaste nytt.
2: Då börjar vi i Malmö, där två knivskärningar inträffade på två olika platser.

0: kula under friidrotts-EM igår kväll. Och det här blir Sveriges första medaljekula under ett utomhusmästerskap.
1: Wow! Mm. Jag tycker vi pratar alldeles för lite om kulstötning.
2: Ja!
1: Ja. Och nu är det dags. Ja. Äntligen! Mm. Jag har ingenting att säga. Jag har ingenting mer att säga om det.
2: Men nej,
1: det
2: jag har inte heller det.
0: Nej, väl, men kul! En riktig björn, den famnen. Det är många som hade velat krypa in i den, kan jag hälsa.
1: Ja. En trygg famn.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Men jag tycker vi bjuder hit honom.
2: Ja, det gör vi.
1: Med sin kula. Ja. Ja. Tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av landet samt i de nordöstra delarna. Övrigt blir det mest mulet. Temperatur från 11 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: igen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo.
1: 7:58, god morgon Laila.
2: God morgon Roger.
1: Alldeles strax så ska vi ut och åka lite bil igen.
2: Tut tut.
1: Laila tar pulsen på partiledarna. Idag Elisabeth Tand Ringqvist.
2: Ja.
1: Morgon.

0: 7.36, det här är Rix Morgon Zoo. Jag blev så glad när jag såg att det är lek i sanden-dagen idag.
1: Jaså.
0: Och det är väl en och annan som fortfarande har semester.
1: Ja.
0: Men är det

0: lek i sanden väder idag, Lotta?
1: Ja, men alltså snudd på, det ska bli ganska soligt, enligt SMHI över landet. Lite stackmoln och sådär. Men sen imorgon ska det ju vända och bli riktigt varmt framåt helgen.
2: Vad härligt, Roger. Sista, då kramar vi ut de sista soldagarna.
0: Perfekt timing också när Rix FM festival kommer till Stockholm imorgon. Och det blir ju då sol ikväll. Och det är ju passande också med tanke på att det är sista Allsång på Skansen ikväll för i år med Pernilla Wahlgren. Kommer Pernilla att hinta någonting ikväll?
2: Säkert.
0: Om det blir alltså Pernilla även nästa år.
2: Det här är ju klart.
0: Är det klart redan?
2: Nej, men jag säger inte att jag vet. Jag säger bara att det är klart. Det här känns lite som att det är en självklarhet att hon kommer köra.
0: Ingenting är självklart när det gäller SVT. För precis när de börjar få snurr på grejerna, då brukar SVT göra om.
2: Nej, men jag tror hon kommer vara där i flera år till.
0: Jag hoppas det. Ja. Jag tycker hon är briljant.
1: Hon är jättebra.
0: I kväll så har de besök av Eva Dahlgren, Lena PH, A-Teens också.
2: Är du nöjd nu då? För du klagade på att det var väldigt ungdomligt. Nu är du mer lite det äldre gardet.
0: Nu är det Lena PH och Eva Dahlgren. Stabilt. Apropå stabilt. Nu ska Laila ut och åka lite bil igen.
3: På väg till jobbet med Laila.
0: Vi sparkar igång valrörelsen. Och vem är det du ska skjutsa idag?
2: Ja, partiledaren Tand Ringqvist.
0: Elisabeth Tand Ringqvist, Centerns partiledare.
4: Hallå Elisabeth!
5: Hej Laila!
4: Nu får du hoppa in i min smutsiga bil här.
5: Ja, men jag tycker att bilar ska man använda.
4: Ja, det låter bra, Du, jag tänkte skjutsa dig någonstans idag. Vad vill du åka? Vad behöver du skjuts till?
5: Jag ska på möte på vårt partikansli som ligger mitt emot Klara kyrka. Så då drar vi mitt i stan.
4: Du behöver skjuts till jobbet helt enkelt. Vilken tid går du upp på morgonen då, Elisabeth? Är du en morgonmänniska?
5: När det är valrörelse så blir det rätt tidigt. Så nu går jag upp 5:30-6:00.
4: Och vad äter du till frukost då?
5: Just nu har jag en grötperiod. Jag har lärt mig det av min dotter som har mycket koll på så här med proteintillskott och så här. Så att jag gör en havregrynsgröt som är med proteinpulver och sen är det vaniljkvarg på, så det är verkligen protein
4: här. Oj, du är otroligt hälsosam. Är du alltid så här hälsosam eller har du såna perioder?
5: Jag har perioder över dagen.
4: Ja. Okej. Du, lite om dina andra partiledare, kollegor. Vem skulle du helst vilja dela tandborste med om du nu var tvungen?
5: Det här är en känslig fråga.
4: Ja.
5: Men jag känner ju Ebba längst, så att jag får ta Ebba.
4: Om du skulle välja någon att vara med På spåret med, vem skulle det vara?
5: Om det var en annan partiledare så tror jag att Magdalena har bra koll på mycket saker.
4: Du, det har blivit dags för farliga lådan. Du kan ta och öppna handskfacket där.
5: Ja.
4: Och plocka ut den här farliga lappen, så får du läsa den.
5: Vem skulle du ringa först om du hamnar i fängelse?
4: Oj.
5: Jag skulle ringa min man. Vi har hängt ihop över 30 år, så han är den som alltid har bäst råd att komma med. Känner mig bäst.
4: Ja, och om du skulle åkt in då, vad skulle det vara för, tror du?
5: Det skulle kunna vara någon form av vårdslöshet. Jag gillar ju lite äventyr. Jag gillar att åka jättefort när jag åker i salom. Jag åker klättrar och tänk om jag skulle ha gjort illa någon liksom. Jag råkar släppa en sten på någon eller...
4: Nu kommer polisen här också. Nu var de på väg att hämta dig här. Jag är otroligt fascinerad över att du har läst ryska och pluggat ryska i Ryssland.
5: Ja, men det var ju en tid när kommunismen hade brakat ihop och framtiden fanns i Ryssland. Ja, så då flyttade jag till Ryssland och bodde i en rysk familj.
4: Oj! Ja. Jag måste säga att ryska är ju ett av mina favoritspråk. Jag tycker det är sexigt. Jag har ju en exman som var halvryss och jag sa alltid när vi skulle ha lite mysigt, nu får du prata ryska med mig. Du var ju väldigt öppen och ärlig med att du gillar morgonsex. Det läste jag ju. Jag måste säga, det var en frisk fläkt att en politiker faktiskt bara kan prata öppet om en sån sak.
5: Alltså, vad gillar man det? Det är väl bra?
4: Jag kan ju tycka det är lite jobbigt på morgonen. Men kvällen är jag är en kvällsmänniska, men jag hör ju att du är en morgonmänniska. Ja, men med det avslutar vi. Vi är framme. Du får ha en fantastisk dag på jobbet.
5: Ja, men tack. Det här var bästa kursen till jobbet någonsin.
4: Ja, bra. Ha det gott, Elisabeth.
5: Tack så mycket.
3: Riksmorgonso med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: 7.43, det här är Riksmorgon Zoo. Jubel, so sick. Och före det så hörde vi när Laila var ute och åkte bil med Elisabeth Tandringqvist. Mysig kvinna tycker jag.
1: Ja, väldigt.
0: Ja, minglat lite med henne. Hon är bra minglare.
1: Ja, hon är det, va? Ja. Ja, men hon är bra faktiskt.
0: Och du kommer att bjuda fler partiledare på en liten åktur.
1: Absolut, vi ska ju prata med alla.
0: Ja, jag tror att det är Jimmy Åkesson nästa gång faktiskt.
1: Ja, det blir spännande.
0: Vi ska gå varvet runt här i studion. Jag skulle vilja veta vad ni sitter och funderar på. Fabian, vår sociala mediekille.
2: Jag var ensam hemma, det var förra helgen. En lördagkväll. Och så satt jag och scrollade lite på YouTube och lite på telefonen och sådär. Och sen kände jag bara, nej, nu jäklar går jag in och väljer en film. Och tittar då på en hel film utan liksom att avbryta eller gå in på min telefon. Utan jag kollade på filmen
0: helt själv.
2: Helt själv från början till slut. Efter så kände jag mig typ rätt duktig. Ja, men du vet, som att jag hade läst en bok typ. Det är så ovanligt att jag tror många i min generation är ganska ovanligt med att titta på en hel film.
0: Ni har ju så kort attention span.
2: Så jag känner mig asduktig. Jag såg en hel film.
1: Nej, du är bara normal.
0: Nej, jag kan känna igen mig i det här. Jag känner mig också lite duktig faktiskt. Men när jag tittar på en hel film. Ja, men du plöjer ju 20 filmer i veckan.
1: Älskar det.
0: Ja, men jag är inte där.
1: Det är
0: där.
1: Mina böcker.
0: Ja, men absolut. Ja.
3: Men jag skulle titta på tv-serier i så fall. Så att man liksom, det blir snuttifierat. Ja. Men att titta på en hel film själv. Det
0: Fabian,
3: jag
0: du är så duktig.
1: Bra gjort, verkligen.
0: Laila, vad sitter du och funderar på idag?
1: Nej, men jag sitter och funderar på att jag har upptäckt att det kommer fram män till mig.
0: Jaha.
1: Titt som tätt då, som då liknar Anders Bagge lite. Och så kommer de fram och så säger de så här: du, ser du vem jag är lik? Ja, du lite och det är inte jättelikt men ändå lite, och det är lite en god rund härlig
0: Göran Persson liksom. Säger du då?
1: Ja, men, alltså, är det Anders Bagge du vill att jag ska säga? Jajamän, och du har ju varit gift med han. Flört, flört. Och det är precis som att alla män som liknar Anders Bagge tror då att jag ska på något sätt tycka att de är lite härliga och kanske då vill jag vara med dem kanske.
0: För det är ju din stil.
1: Ja, det är ju min stil. Det de glömmer är att det är liksom nästan 25 år sedan jag var gift med Anders, och han var som 25-åring så inte han ut så.
0: Så tips till alla män, googla en bild på hur Anders Bagge såg ut för 25 år sedan.
3: Ja, återkom.
0: Där har du Lailas stil.
1: Ja. Alltså, jag gillar ju Anders nu med, men ja.
0: Han är mysig.
1: Det var han såg ut som en nallebjörn när han var 25 år, så kan jag säga.
0: Och du då, Lotta?
3: Jag vill tipsa om en app.
0: Ja.
3: Och den här appen, då kan man alltså se blixtområden i realtid. Man kan se om det är ett regnoväder eller ett blixtoväder som är på väg in. Den här appen heter Blixtvakt, och den här var en snuttefilt i somras när det var mycket åska på semestern. Då kan man alltså se här. Nu ser ni nu ser ni åskområdet som ligger mellan Sverige och Finland.
0: Estland just nu.
3: Ja, precis. Och så kan man liksom dra här en tidslinje så att man kan se hur det här kommer röra sig under dagen.
1: Jaha.
3: Och har det också åskat, då kan du se vart blixtarna har slagit ner.
1: Har meteorologerna fått det här uppdateringen? Jag bara undrar, för de har ju oftast fel.
0: Ja, de har haft ganska fel i sommar. Ja. Men inga blixtar och dunder på väg in över Sverige just nu, va?
3: Nej, men då kunde man se i somras här. Ja, men det var 800 meter från förra blixtnedslaget.
0: Ja, det var kul om pushnotisen från den där appen hade varit herrejs. Ja. Så varje gång det närmar sig ett åskområde så kommer herrejs. Får jag bjuda på en liten spaning också? Jag var och käkade lunch häromdagen mitt emot här, där vi sitter på Ringvägen i centrala Stockholm. På den där lilla salladsbaren. Jag har inte varit där på, det är nog nästan ett år sedan. Kliver in där, beställer en sallad. Och vet du vad hon säger, hon i kassan?
1: Ja, säger
0: hon. Just det. Det var du som alltid vill ha lite Rhode Island till, va? Säger hon.
1: Nej!
0: Jag tycker det är så snyggt.
1: Ja.
0: Eller så chansar hon bara, jag vet inte.
1: För alla vill
0: eftersom
1: ha det.
0: Alla vill ha
2: Rhode Island.
0: Men det fanns ändå 7-8 olika dressingar.
1: Ja, men den är nog den mest vanliga.
0: Ja, kanske. Men jag... Det funkade på mig. Jag blev imponerad. Bra servicemänniska.
1: Ja, men det är du.
0: Ja, som kommer ihåg att jag vill ha Rhode Island.
3: Ja. Får jag dra en liten grej från när jag jobbade på en lyxrestaurang i Dubai?
0: Ja.
3: Då var det en kille som kom in på Alla hjärtans dag med en tjej. Och då så blev han nedslagen vid ett bord och så säger han så här... Han blev satt vid ett bord. Han kände sig nedslagen.
0: Då förstår jag.
1: Blev nedslagen vid ett bord.
3: Så det var på Alla hjärtans dag. Och då säger han så här... Ja, jag var här på Halloween. Vi beställde exakt samma meny.
0: Oj.
3: Jajamän, säger hans servitör, det löser vi. Och han hade huvudet på skaft. Wow. Så han kunde gå in i systemet och kom ihåg då att de satt vid samma bord. Och så plockade han fram exakt samma kvitto. Snyggt. Och skickade in till köket.
0: Ja, det är imponerande
3: alltså. Man vill ju känna sig som en stammis.
0: Vilket otroligt minne de har, en del servitörer.
1: Jag
0: vilket
1: skulle otroligt... aldrig kunna jobba som servitör.
0: Förlåt, jag vill gärna lägga till det. Vilket otroligt dåligt minne en del servitörer har också. Fabian,
2: det finns en kille på TikTok och Instagram som har blivit jätteviral, som heter Everyday Same Time. Ja. Han går till olika typer av restauranger och så går han in på samma restaurang då varje dag samma tid och beställer samma sak.
1: Ja.
2: Fram tills att de i kassan säger "Do you want the usual?" Och då har de klarat testet och då går han till nästa restaurang och testar.
0: Just det.
2: Kul. Så han kan vara liksom på samma restaurang varje dag i typ en månad tills att de säger det.
0: Och det är ju kul när det är käk vi pratar om på en restaurang. Men går du till en bar och beställer sprit samma tid varje dag, exakt samma grej, då är det en varningslampa när de vet vad du vill ha.
1: Skulle jag också säga.
0: Här är en kille som är med oss i sommar på Rix FM-festival. Han är otrolig. Från Borås kommer han. Här är Rymdpojken.

0: 7.52, det här är Riksmorgon Zoo som finns med dig. Ja, det är tillbaka till vardagen för väldigt många svenskar nu. Och det har ju varit en dyr sommar.
1: Jajamän.
0: Nu vill vi på Rix FM hjälpa till. Om du har fått en helvetes räkning som du behöver få betald, eller om det saknas en spelare i korplaget.
1: Ja, då kan du ställa upp kanske.
0: Ja, jag tänkte kanske snarare på vår vän Markolio.
1: Ja, men det är roligare att se dig.
0: Tack. Ja, men jag kan hjälpa människor om någon behöver flytthjälp.
1: Oh.
0: Jag är väldigt bra på att flytta.
1: Ja.
0: Så då kan jag rycka in.
1: Det kan du göra.
0: Och Laila, du kan ju hjälpa till med om man behöver lära sig dansa bachata till exempel.
1: Ja, eller bröllopsvalsen, ja. Vad som helst. Man kanske behöver lite hjälp där.
0: Ja, du hör ju själv. Vi kan hjälpa till med allt.
1: Ja.
0: Behöver du hjälp så finns vi där.
1: Ja, det finns.
0: Gå in på vår hemsida riksfm.se. Mm. Riksfm hjälper till. Premiär på måndag morgon.
1: Mm.
0: Fortsätt lyssna på Riksfm, ja, för din chans att vinna, säger vi. Och jag kan meddela att det strömmar in anmälningar redan nu.
1: Vem vill inte liksom ha dig med i korpenlaget?
0: Ja, vem vill inte det? Va? Alldeles strax så ska vi sparka igång familjerådet och vi ska få senaste nytt med Lotta också. Häng med oss.

0: Alldeles strax så drar vi igång familjerådet. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att polisen varnar nu för en våg av bedrägerier där bedragarna påstår att de är offrets barn som fått nytt telefonnummer då telefonen gått sönder och därför ber om pengar. Polisen understryker att man ska prata med äldre i sin närhet som ofta är extra utsatta för den här typen av bedrägerier. Och Australien börjar inom de närmsta dagarna att vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Australien har många fågelarter som inte finns någon annanstans på jorden och därför ska man nu försöka skydda dem. Först utför vaccination av fågelinfluensa är fåglar i fångenskap. Men vi avslutar med att imorgon då är det dags för en solförmörkelse som man kan se från klockan 7 imorgon kväll i Sverige. Men redan nu så varnar ögonläkare för att titta direkt på den här solförmörkelsen. För även om solen är täckt av månen så kan solens strålar ändå vara så starka att de kan bränna hål på näthinnan. Och istället så ska man bära särskilda solglasögon för att skydda ögonen om man ska titta rätt upp.
0: Ta med solglasögon om du ska på Riks FN-festival i Stockholm imorgon.
2: Vi kommer ta en minut och stå och titta på solförmörkelsen tillsammans.
0: Och vi kommer att ha extra starka lampor på scenen. För det kommer att bli mörkt någon minut då.
1: Ja.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av landet samt i de nordöstra delarna. Övrigt blir det mest mulet, temperatur från 11 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Ja, 8:02. Det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila.
0: Du, det här med kvinnor som inte vet om att de är gravida. Mm. Det tycker jag är väldigt fascinerande. När fick du livets överraskning? Frågar vi. I familjerådet, alldeles strax.

0: Ja, guldgrävarna i tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark var med också när vi gräver guld i USA. 7:05. Ska vi ta plats vid köksbordet?
1: Jajamän!
2: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Ja, idag ska vi prata överraskningar.
1: Ja.
0: Jag gillar ju inte överraskningar egentligen. Men det finns undantag. Det handlar om livets överraskning.
1: Mm.
0: När fick du livets överraskning? Det går bra att ringa oss 90-212. Och det är väldigt mycket bebishistorier som strömmar in. Jo. Det här med att vara gravid och inte veta om det.
1: Ja, det är lätt hänt, Roger, tro mig.
0: Ja, men hur är det möjligt? Det finns ju människor som till och med föder barn.
1: Ja,
0: då har det gått väldigt långt.
1: Ja.
0: Men man har ju läst om sådana historier. Ja,
3: när de åker in med ryggvärk till sjukhuset och kommer hem med en bebis.
1: Men där känns det nästan som att man har levt in denial, för att du kan ju inte ha känt bebisen på liksom 10 månader.
0: Fast de hävdar att de inte hade en aning om det.
3: Och vissa känner ju inte illamående eller att rösten ömmar.
1: Men att barnet rör sig, barnet ligger ju inte stilla. Då måste de verkligen tro att, oj vilken stor prutt som sitter på...
3: IBS. Ja, men när jag var gravid med mitt andra barn, han rörde ju inte på sig överhuvudtaget.
1: Kände du inte någon liten tryck?
3: Det var lite sådär fjärilsvippar, även när jag var i 8:e, 9:e månaden. Jag fick ju dricka ett stort glas kallt vatten och sätta mig ner för att chocka ungen i magen. Då kunde han leva. Liksom.
0: Men du var ju också rekordsnabb sen när du skulle föda.
3: Ja, jag födde honom på 15 minuter. Jag checkade in på BB 9:45 och klockan 10 var han ute.
0: Och han vägde 4 kilo.
3: Det är korrekt.
1: Du skojar.
3: Jajamän.
0: På en kvart.
3: Ja. Tjola hopp.
1: Sprack sa det bara, så fick man sy 100 stygn.
3: Nej, faktiskt inte ett enda.
0: Nej, men vad bra.
1: Det är bra jobbat.
3: Så det säger
0: du, är otrolig, Lotta.
1: Nej,
0: ja.
1: Då, det säger bara att du lyssnar på din barnmorska.
3: Ja, det är tydligt.
0: Och jag kan säga att det kommer som sagt en del gravidhistorier här. Vi har Sandra Ström som skulle föda sin tredje bebis. Då visade det sig att det var tvillingar.
1: Nej!
0: Som idag är 5 månader. Det var en liten surprise.
3: Gud vad roligt.
0: Vi har också Rebecca Hjort som skriver, hon blev gravid med p-piller. Och Vår lilla hoppsan-bebis är idag 1,5 år.
1: Mm. Oj,
0: det var en oväntad överraskning.
1: Ja, nej, men det blev ju jag också.
0: Jaså?
1: Jag råkade glömma ett i och för sig.
0: Ja, slarvfia.
1: Jag råkade glömma ett. Trodde inte att det fanns en chans att jag kunde bli gravid så enkelt. För att då hade jag varit gift med Anders Bagge också. Vi hade försökt få barn i flera år. Mm. Det gick inte. Så jag tänkte, jag kan inte bli gravid. Och sen så kände jag att jag var så trött hela tiden. Att jag har förmodligen cancer. Och då säger min syster, gå och ta ett gravtest. Det är helt omöjligt, så jag kan inte vara gravid. Och så kissar jag på stickan och går och dricker ett glas vin, för jag ska träffa upp mina tjejpolare. Jo då.
0: Joho, jo.
1: Den stickan visade att jag var gravid. Så att det var också livets överraskning.
0: Ja.
1: Var Liam det?
0: Det var Liam det. Ja. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstick och jag har fått köpa åt tjejer.
1: Och kissa på.
0: Och kissa på. Och så har jag sagt, nej du är inte gravid. Nej, jag hade stamkort på Pressbyrån ett tag.
1: Ja.
0: När de sålde såna där.
1: Varför gick de inte dit själva? De vågade inte.
0: Ja, de vågade inte.
1: Skicka dig. Mm.
0: Fabian.
4: På tal om barnafödsel och överraskningar. En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB.
0: Mm.
4: Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är hans
1: barn. Du skämtar.
4: Nej.
1: Det har inte hänt.
4: Det här har hänt, jo jag lovar. Han sa att det var som en rollsketch liksom.
0: Ja.
1: Nej.
4: Jo, det är helt sant.
0: Oh.
4: Ganska känd person faktiskt.
1: Oj.
4: Jag tänker inte säga mer än så, men han är väldigt, alla här vet om det.
0: Det blev lite konstig stämning.
1: Oj.
4: Det var jättekonstigt.
0: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid. Nu kanske jag tog i lite vana vid.
1: Nej, men det där, min pappa fick en chock när jag föddes. Mamma sa att han sa, det där är inte mitt barn. Så han, jo det är ditt barn. Jag var ju väldigt blond och min pappa är arab.
0: Ja.
1: Han sa, men jag ser ingen svartskalle, det där är inte mitt barn.
0: Vi har Alexander Hoover som skriver på Riksmorgonsos Facebook-sida. Han satt och var skittrött på tunnelbanan i Stockholm tidigt på morgonen. Tittar ut genom fönstret när han plötsligt ser en elefant. Det visade sig att det var en cirkus i närheten. De var ute och rastade elefanten. Livets överraskning. Ring oss 90-212.

0: Kygo och amerikanska Carter Faith i Riksmorgon Zoo. 12 minuter över 8, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. När fick du livets överraskning? Mm. Och det strömmar in historier. Det är en del trissvinster.
1: Ja.
0: Det är gravidhistorier. Mm. Sen är det en och annan kiss i byxan story också.
1: Kiss i byxan story?
0: Ja, folk som kissar på sig och, inte, och blir väldigt överraskade. Ja. Själv sket jag ju på mig. Ja, när jag gick hem från jobbet en gång.
1: Och alla andra blev överraskade.
0: Jag blev också oerhört överraskad. Mm. Ja. Och det var 100 meter från porten.
2: Ja,
0: jag ser porten.
1: Nej, men gud. Trodde du att du skulle vara en liten prutt? Eller?
0: Ja, jag hade käkat väldigt mycket halstabletter.
1: Ja.
0: Det har ju laxerande effekt.
1: Kom en liten fis.
0: Ja, vi går inte in på det närmare. Nej. En gång var jag i Thailand.
1: Mm.
0: Och till saken hör att 3 dagar innan vi åkte så hade vi Thomas Pettersson som gäst här i studion. Du vet, han hallänningen, stand-up-komikern. Väldigt rolig.
1: Ja, han är jätterolig. Ja.
0: Och så åker vi till Thailand och så åker jag ut med en båt. Vi var 20 grabbar, det var en liten gaytur.
1: Ja.
0: Och så åker vi till en jätteliten ö. Ja. Den är bara typ 50 meter i diameter.
1: Ja.
0: Och där spelar de upp en bar och folk badar och ja, har allmänt kul. Ja, vem fan tror du kommer gående på den här jättelilla ön? Thomas Pettersson. Han hade varit i studion 3 dagar innan och vi möts i Thailand.
3: Är han gay?
0: Nej, han var inte med oss.
1: Han kan väl umgås med folk som faktiskt inte är gay.
0: Nej, han var där med sin tjej. På andra sidan busken så att säga. På andra sidan ön.
1: Ja.
0: Men det var sån otrolig chock för oss båda.
1: Ja, det tror jag det. På en liten ö.
0: Vad i helvete gör du? Ja, det var livets överraskning.
1: Ja, det förstår jag.
0: Har vi något mer att bjuda på, Laila?
1: Ja, men jag kan berätta om min pappa som fick livets överraskning i Thailand också, när du ändå är inne på Thailand.
0: Ja, det är i Thailand det händer.
1: Ja, men det är ju det. Han är ju faktiskt, han fyller 80 år i sommar och då var han väl 75 år och var ute och tog en liten öl för sig själv. Han bor ju i Thailand helt enkelt, i Pattaya, för att i det här lugna och stilla området för seniorer. Och då kommer en tjej som kommer fram till honom och så frågar, liksom så här, börjar prata och lite så här, och han tyckte hon verkar gullig och så, så säger hon så här: ska vi inte gå hem till dig? Och han bara, jo, det kan vi väl göra. Absolut. Så jag tar hem henne, säger han. Jag tog med henne hem, Laila. Jag tog med henne hem och hon var ju gullig och trevlig. Jag bara, det var väl ingen som kostar pengar. Absolut inte, så förstår inte jag med. Nej, så det är bra pappa. Ja, och så skulle liksom, så säger hon så här: ska vi gå och duscha lite, säger hon. Så, ja, det kan vi göra. För att, okej, de går in i duschen och han ser då att hon är lite blyg och står i hörnet där. Och sen så tar han tag och så vänder hon sig om.
0: Nej.
1: Och då, nu ska jag prata som min pappa pratar. Mm. Hon hade större mellan benen än vad jag hade, Laila. Jag bara, oj då, vad trevligt, vad hände? Vad tror du? Hon fick åka hem i taxi. Men det var lite, det var hans livsöverraskning.
0: Det kallas, är det det som är katoy?
1: Nej,
0: toy.
1: Ladyboy,
0: ja kanske. Ja. Ja. Fast hon sa väl inte, ska vi gå och duscha? Utan hon sa,
4: ska vi gå och duscha?
1: Nej, sa, det var det hon sa efteråt, började hon prata med den.
4: Tack för duschen.
1: Nej, han fick sin livschock där.
4: Sabadika.
0: När fick du livets överraskning? Det går bra att ringa oss, 90-212. Nu kommer jag att tänka på, jag var ju på en svensexa en gång i tiden.
1: Mm.
0: Och då var det yxkastning. Ja. Och då vann jag.
1: Där fick jag min livschock.
0: Jag blev så jäkla överraskad. Du skulle ha sett minen på Robban Aschberg.
1: Ja.
0: Han var också där. Han var med på samma svensexa.
1: Men det där är nog din dolda talang.
0: Yxkastning.
1: Ja. Kan åka runt med cirkus annars om det här inte funkar radiojobbet.
0: Cirkus. Ja, det här är ju en form av cirkus. Ja. Ja, men det är för att jag är så mycket man.
2: Ja, jag skulle säga det. Det är din enda straighta sida.
0: Ja.
2: Det är
0: yxkastning. Fabian då?
3: Nej, men jag åkte på bussen här om veckan till jobbet. Mm. Väldigt tidigt på de här bussarna, lokalbussarna i Stockholms innerstad. Det är mycket proletärer, arbetare som tar bussen till stan. Vi är liksom en och samma person där inne. Vi är liksom hårt arbetande personer.
1: Ja.
3: Och sen bara från ingenstans kliver det på alltså en riktigt så här rik person som inte hör hemma på bussen.
1: Ja.
3: Liksom, och så får jag en liten knack på axeln. Så säger jag, Roger Nordin åker buss
0: sluta
3: till jobbet.
0: Nu.
3: Han är bland alla oss andra på bussen till jobbet.
0: Jag åker så mycket buss.
3: Det luktade så mycket pengar när han klev ombord där. Vi alla blev helt chockade
0: sluta
3: på bussen.
0: Sluta nu.
5: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo, 8:21. När fick du livets överraskning, frågar vi den här morgonen i familjerådet. Mm. Stort tack alla som delar med sig. Kommer du ihåg 2016 när man vaknar upp och inser att Donald Trump har blivit president i USA?
1: Ja. Du fick världens ögon. Jag var den enda som sa, jag tror att det här kommer ske. Och, nej, det kan inte vara möjligt.
0: Fast vi var många som var i fullständig chock. För det var ju klart att Hillary skulle vinna.
2: Ja. Jag var en av dem som kom in på jobbet och bara stod och gapade framför tv-skärmen.
0: Ja. Mm. Här har vi Gabriella Johansson. Hon flyttade drygt 40 mil till en annan stad. Söker vård på vårdcentralen efter några år. Träffar då en läkare som hon tycker ser ganska bekant ut. Ja. Går hem och kollar sin journal. Då är det samma läkare som hon hade där hon bodde tidigare.
1: Nej.
0: 40 mil bort.
1: Nej.
0: Otroligt.
1: Oj.
0: Ja, det finns ju inte så många läkare heller. Så att de kanske jobbar överallt, jag vet inte.
1: Men vad sjukt. Ja. Kul.
0: Och du då, Lotta?
2: Ja, men jag måste dra en matgrej som jag fick en chock över. Mm. Min sambo kom hem och sa att nu ska vi prova saltgurka på en smetanabädd som man häller honung på.
1: Ja.
2: Och jag tänkte, nu har jag han fått tuppjuk. Ja. Mm. Alltså det var så gott.
1: Ja, det är riktigt gott.
2: Den här lena smaken med salt och sött, det har blivit en veckogrej nu.
0: Här pratar vi livets överraskning.
2: Ja. Nej, men det var det. Något som såg så äckligt ut, som var så gatt.
0: Var det lite grann i paritet med när vi gjorde den här slash, den här drinken här i studion, när man skulle doppa ner en päronsplitt.
1: Ja, just det. Nej, pigelin.
0: Pigelin,
1: vi tog frysta vinbär. Nej,
0: vindruvor.
1: Frysta vindruvor. Och så, mixade
0: vi det.
1: Så det blir som en slush.
0: Och sen trycker man ner en pigelinglass.
1: Ja, och så slänger vi lite Sprite i den. Eller så kan man ta lite sprit också.
0: Där har du livets överraskning för mig. För det levde jag på hela sommaren sen.
1: Ja, det var god.
0: Ja, det var jättegott. Mm. Tack igen alla som delar med sig. Orkar ni en sista?
1: Ja.
0: Vi har Päivi. Päivi Rajaniemi, hon fick veta att hon var släkt med Christine Lahti från tv-serien Chicago Hope.
1: Jaha.
0: Min mormor och hennes morfar var syskon.
1: Nämen.
0: Så hon skickat en bild här. Det är den här skådisen, Hollywoodstjärna Christine Lahti.
2: Ja, henne känner mig igen.
0: Ja, hon är regissör också. Det här kan man ju då tacka de här, vad heter de här tjänsterna på nätet?
2: Ja, när man kan göra DNA-tester.
0: Ja, precis.
2: Ancestry och company.
0: Där kan man få en riktig överraskning.
1: Det
0: faktiskt.
1: Kan man verkligen få.
2: Det är många som
1: verkligen.
2: Har fått.
0: Ja. Fortsätt gärna dela med dig på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Ska vi tävla?
1: Ja!
0: Sverige mot Morgonso. Det finns pengar att vinna. Ring oss 90 212.

0: 8:30 är klockan. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att Kristdemokraterna väntas idag presentera ett 10-punktsprogram för skolan där man bland annat vill införa ordningsbetyg och att elever som inte gör sina läxor ska kunna få kvarsittning. KD väntas också vilja se att skolan ska förmedla svenska värderingar, det rapporterar Ekot. Och vi fortsätter med att Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán enligt uppgifter ska ha sökt jobb på internationella fotbollsförbundet FIFA inför sommarens VM. Mm. Orbán ska ha förstått att hans politiska karriär i hemlandet är över och han ska därför ha sökt jobbet och han uppges vara väldigt fotbollsintresserad. Men det blev inget jobb hos FIFA, ja. Så det återstår att se vad han ska göra nu.
0: Det är någonting med FIFA. De drar till sig liksom gamla korrumperade gubbar.
1: Mm, konstigt det. Men så till sist vill jag säga att Laila, du är riktigt inne just nu.
2: Jaha,
1: det är läsglasögon som är på modet. Det är läsning och böcker som har blivit allt mer populärt. Jaha. Modevärlden har plockat upp det här och läsglasögon syns nu i modesammanhang och även på catwalken.
2: Oj.
1: Bland annat Prada har haft modeller som har struttat fram med både läsglasögon och även stora nördbågar.
2: Ska
0: jag kolla läsglasögon som är lite halvtrasiga med bara en skalm. Är det jättetrendigt?
2: Oj, så trendigt. Det är ett extra trend.
0: Du är så inne just nu, Laila. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. So smash into pieces. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jo då.
0: Kör imorgon va?
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla igen, Sverige mot morgonso i samarbete med Lotto. Det gäller att bli samtal nummer 12 fram.
1: Ja.
0: Ann-Sofie Kvist i Linköping har vi med oss. Hallå!
2: Ja, hej, hej.
0: Hej!
1: God morgon!
0: Ann-Sofie som sitter hemma och pluggar.
2: Mm. Ja, precis.
1: Vad pluggar du till?
2: Till undersköterska faktiskt.
0: Ah, ja.
1: Kul!
0: Har du mycket kvar?
2: Jag är klar i slutet på januari. Så ja. Det går fort alltså.
0: Det går fort.
2: Ja.
0: Mm. Kämpa på, de behöver dig har jag hört.
2: Ja, det är så. Ja.
0: Ha, och vem vill du tävla mot idag?
2: Roger tänkte jag här då.
1: Oj, oj, oj, Roger.
0: Ja, på er. Jag går ut i studion då.
1: Hej då.
3: Ann-Sofie, fem påståenden får du nu. Sant eller falskt svarar du, så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Ja. Då börjar vi med den här. En krubb är en sorts maträtt. Sant eller falskt?
2: En krubb.
3: Sant.
2: Sant.
3: Fjärilar är insekter.
2: Sant.
3: Sant. OPEC är en saudiarabisk rappare.
2: Sant.
3: Sant. Seagate och Western Digital är kända för sina exklusiva klockor.
2: Falskt.
3: Nej. Falskt. Och sista, Kalmarunionen mellan Sverige, Norge och Danmark etablerades på 1300-talet.
2: Sant, tror jag.
3: Sant, säger vi där. Då viftar vi,
1: tar vi in Roger Nordin, välkommen in.
3: Bonjour, monsieur.
4: Bonjour, jag är redo.
3: En krubb är en sorts maträtt.
0: Krubb?
3: Krubb.
0: Krubb, det är ju käk det. Sant.
3: Nej, det är falskt. Mm-hmm. Krubb. K-E-rubb.
0: Jaha, krubb.
3: Ja, det är de här små tjocka änglarna som man ser på vissa...
0: Keruber.
3: Jaha, är det kerub det ska vara?
0: Ja, ja, men det gör inget.
3: Det stavas ju med K.
0: Ja,
3: men det... förbannade skedjuden.
1: Ja, så har ju Roger tagit ett poäng där om du bara uttalade rätt, Lotta.
3: Ja, det är det här med uttal.
0: Du förlåten.
3: Ja, tack. Fjärilar är insekter.
0: Sant.
3: Ja, det här är sant. OPEC är en saudiarabisk rappare.
0: Falskt. Det är ju någon organisation.
3: Ja, det är det. För länder som exporterar olja. Seagate och Western Digital är kända för sina exklusiva klockor.
0: Falskt. Ja. Det är väl de som skickar väl pengar, va?
3: Nej, de tillverkar hårddiskar till datorer.
0: Okay.
3: Men nästa. Och sista, Kalmarunionen mellan Sverige, Norge och Danmark etablerades på 1300-talet.
0: Sant.
3: Ja, det här är sant. Det hade du koll på.
0: Ja, men jo, men det var tidigt som fan.
3: Men det var snudd på 1397.
0: Jaha.
3: Ja, men den varade då till 1523. Så att med det sista poänget, Roger, så slog du Ann-Sofie på fingrarna. För du fick 3 poäng, Ann-Sofie. Roger, han fick 4 av 5.
0: Jag behövde det här idag, kände jag.
3: Och hade jag uttalat det rätt så hade du haft full poäng.
0: Ja, kanske.
3: Synd på den.
0: Ann-Sofie?
2: Ja.
0: Det blev ingen vinst, men...
2: Nej.
0: Kom
2: det var
0: igen.
2: Roligt ändå.
0: Ja, det var roligt ändå. Lycka till med pluggandet nu.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
2: Tack,
0: hej då.
2: Tack, hej. Hej.
0: 400 spänn från Lotto som jag lägger i potten då till imorgon. Yeah.

0: 8.43, det här är Riksmorgon Zoo. Vi har ju fått en ny kollega på eftermiddagarna. Mm. Det är Erik Myrlund som är här. Och han är ju ny på jobbet. Och jag har noterat en grej med min hörlurssladd här i studion. För sen Erik började sända på eftermiddagarna, har ni sett?
1: Ja, det är trassligt.
0: Alltså det är sån härva. Jag vet inte vad han gör här inne på eftermiddagarna. det är verkligen en kabelhärva. Den är liksom insnurrad. Det är som ett stort trassel bara.
2: Ja, en boll.
0: Jag ska ta det här med Erik idag.
1: Ja, men gör det.
0: Så här kan vi inte
1: kommer
0: ha
1: in och förstör.
0: Vad gör han med sladdarna?
1: Det är inte bra att börja jobbet så för ovänner.
0: Nej.
2: Han ska ta undan sin kaffekopp och hålla ordning på sin hörlurssladd.
1: Ja, den som inte tundan kaffekoppen, den får ju stryk.
2: Sayonara.
0: Förlåt, det här var ett sidospår. Fabian, vår sociala mediekille, vi har en spännande fråga idag på Riksmorgonsos Instagram.
3: Ja, den handlar väl egentligen om värme och kyla.
0: Mm.
3: Frågan är, vad föredrar du? Alltså, vad är skönast, att bli uppvärmd när du fryser eller att bli nedkyld när du är väldigt varm? Vad tycker ni är skönast?
0: Det här är lite en höstfråga.
3: Ja, lite så.
0: För det kan ju vara varannan dag.
3: Ja, exakt. Det är sant.
0: Laila?
1: Nej, men det värsta för mig är att frysa. Det finns inget värre. Svettas kan jag göra. Visst, det är skönt att vara vad kallt och skönt. Men finns inget bättre än när man liksom är så jädra kall. Man kommer in och bara, åh, vad varmt. Åh, vad skönt, vad skönt.
0: För jag är tvärtom.
1: Vad är det?
0: Ja. Jag älskar just den där svalkan.
3: Ja.
0: Finns inget härligare än när man har varit i ett tropiskt klimat.
3: Nej.
0: Och så öppnas dörrarna till flygplanet på Arlanda. Ja. Och så får man känna, åh, krispigt. Ja. Svalt. Gud vad vi är olika.
1: Ja, verkligen.
0: Och du då, Lotta?
2: Nej, bli uppvärmd måste jag säga. Alltså att frysa riktigt och få ställa sig i duschen.
1: Åh, vad skönt!
2: Ja, alltså, men alltså det är svårslaget.
1: Det är som att få gå bajsen när man är bajsig.
2: Ja.
0: Kan det vara en manlig och kvinnlig grej det här, Fabian?
3: Jag har frågat runt på kontoret nämligen, och det verkar som att alla kvinnor tycker att uppvärmd är skönare än att bli nedkyld. Ja. Men jag tycker också som du, Roger. Jag föredrar att liksom bli nedkyld när jag är riktigt varm.
0: Ja, men tjejer går ju ofta runt och fryser lite.
2: Ja, vi har väl lite lägre kroppstemperatur och
0: Ja, men vi kan värma er.
1: Det är kanske därför vi fryser, vi ska göra det.
0: Inte jag, men det finns killar som vill värma tjejer. Ja. Hörrni, ja, apropå det här med att värma tjejer.
3: Förlåt.
0: Ja, förlåt Fabian.
3: Ska vi inte säga vad en Instagramfråga?
0: Ja, förlåt. Vad säger våra lyssnare?
3: Just nu så kan man ju rösta då, och det är 64% som har röstat på att bli uppvärmd är skönare. Och 36% röstar på nedkyld.
1: Det var ju inte
3: så 2-3.
1: Det trodde man att det skulle bli så.
0: Jaså?
1: Det är flest kvinnor som följer oss på Instagram. Så vill påverka, gå in och följ.
0: Men det är ganska jämnt ändå, får man säga. Om en liten stund så ska Laila få bjuda på lite raggningstips. Så här raggar du i tunnelbanan i Stockholm. Här är spännande. Häng med oss.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med klart till halvklart väder och en del sol i de södra delarna av landet samt i de nordöstra delarna. Övrigt blir det mest mulet, temperatur från 11 grader i norr till 21 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är ett ständigt fikande i den här studion. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Alldeles strax så ska Laila få bjuda på en spännande lista. Vi ska bland annat få lära oss hur man raggar i kollektivtrafik.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonso.
1: Du har ju en spännande lista med dig den här morgonen.
2: Ja, men precis. Bagges vardagsstrul topp 3 har jag med mig.
1: Åh, äntligen. Ja. Ska vi fördjupa oss i det?
2: Du kan få tuta faktiskt, Roger. För jag har märkt, jag har ju fått en tuta, men jag är dålig på det här med att göra två saker samtidigt.
1: Okej, okay, vi ska få en inblick i Laila Bagges vardagsstrul. Vad har vi på tredje plats? Mm.
2: Efter kaoset i direktsändningen, en oväntad hjälte klev fram.
1: Jaha.
2: Jag, ni kommer ihåg att jag spikade upp 15 spikar och spikade fast min dörr. Mm. Och jag sa i direktsändning vattenkompass.
3: Ja, just
2: det var ju fel, eller hur?
1: Förra veckan, ja, du skulle, det var någonting med en dörr där hemma.
2: Ja, jag hade inget vattenpass.
1: Nej. Nej, just
2: men
1: det.
2: Jag sa vattenkompass.
1: Ja.
2: Och då är det alltså en lyssnare nu som har specialtillverkat ett vattenkompass.
1: Är det sant?
2: Mig. Och det har jag fått.
1: Jaha.
2: Så att det är alltså ett, nu har jag inte med mig för jag glömde det hemma såklart.
1: Jaha.
2: Men det är ett vattenpass med då en fastsatt kompass. Där det står Lailas vattenkompass och jag har en bild på det där.
1: Ah, så att, där finns det en bild också.
2: Ja, men precis.
1: Vi lägger upp den på Riksmorgonsos Instagram.
2: Ja, så att det tycker jag var lite kul.
1: Fantastiskt. Nu har du äntligen en vattenkompass.
2: Ja, visst.
1: Och då borde det ordet in i Svenska Akademins
2: ordlista. Ja, men det borde börja säljas,
1: ja, verkligen. Ta med den till jobbet imorgon.
2: Ja, plats 2, tack. Plötslig blackout hemma. Lösningen chockade mig.
1: Mm-hmm.
2: Jag kom hem igår och då visade det sig att en propp har gått där hemma.
1: Ja.
2: Och vi hade inga propp enheter kvar liksom. Och min son Kit, Liam har ju inte varit hemma. Min yngsta son, han har varit för trött för att gå och handla, för det orkar man ju inte som tonåring.
3: Nej,
2: så Anna, jag kommer hem och det är fullt med stearinljus överallt. Så Anna har alltså levt i 2 dygn med bara stearinljus. Det enda det fanns el på, det var i hans ovanvåningen, och där spelar han ju tv-spel. Undervåningen, nedanvåningen, helt blackout.
1: Oj.
2: Så där har du då, jag bara, men du, kylskåpet, ja. Jag bara, men allting är förstört i frysen och kylskåpet. Du hade tänkt på det. Jo, men jag har beställt mat. Jag bara, ja, nej, men det är ju toppen. Så att det var liksom bara ställa sig och fixa och göra i ordning allting. Man har alltså haft stearinljus, det är det han har levt.
1: Det är också lite farligt faktiskt, ja, att ha så mycket ljus tända.
2: Ja,
1: men ja, och helvete vad mycket ljus det måste ha gått.
2: Det var så mycket ljus. Nej, okay. Han hade så blockljus och det höll ett tag.
1: Men nu är proppen bytt i alla fall.
2: Nu är proppen bytt, ja. Plats nummer 1, väskan som drog på egen resa och gav mig en resa som jag inte hade räknat med. Jag kom ju till Stockholm och tänkte att jag skulle egentligen bara åka 2 stationer. Så jag tänkte, vet du vad, jag provar på tunnelbanan. Det är bara 2 stationer.
1: Oj.
2: För jag skulle åka till min frisör. Jag hade en tid. Och åker, hoppar på tunnelbanan, som jag inte har gjort sedan jag åkte sist, vilket nu är typ 2 år sedan.
1: Ja.
2: Åker iväg och går av och kommer till frisören och sätter mig där. Sen så sitter jag och scrollar på Instagram, så har jag DM.
3: Nej.
2: Du glömde din väska på tunnelbanan.
3: Nej.
2: Jag har alltså glömt min resväska, den här stora jag hade med mig, på tunnelbanan. Får panik, för det är väldigt mycket saker jag tycker om där. Väldigt mycket saker jag inte vill att folk ska se heller. Underkläder och grejer.
1: Ja.
2: Men då skriver jag, åh gud, vad glad är att du kontaktade mig på DM. Så sa jag såhär, kan du mötas upp någonstans? Jag träffar gärna upp dig och jag betalar ju självklart en peng för besväret. Och då skriver han, det behöver du inte, en dejt räcker.
3: Nej.
2: Vad svarar jag på det? Ja, det var kul. När kan du träffas? Jag ska träffa honom idag. Jag har inte en aning om hur han ser ut för hans privat. Alltså, jag har ju kommit in, men han har inte direkt mycket bilder
1: på Instagram.
2: Där är en bild på massa annat, motcyklar
1: och han har din resväska.
2: Han har min resväska, så det här blir intressant. Så att jag kommer nog berätta hur det här kommer gå imorgon.
1: Förlåt, men hur är det möjligt att man glömmer resväskan på tunnelbanan?
2: För jag hade min andra bag, jag hade 2 väskor.
1: Okej.
2: Ja. Och då tog jag den och jag hade cowboyhattar med mig som jag höll i en hatt. Och du vet ju hur mycket packning jag hade.
1: Ja, visst.
2: Det är lätt hänt, vet du.
1: Ja, det är lätt hänt för en ensam kvinna på tunnelbanan.
2: Ja.
1: Men tack gode gud att det fanns en snäll man.
2: Ja. Så att vi får väl se hur det här blir med dejten. Det beror på hur trevliga
1: ni
2: är.
1: Tänk om ni blir ihop nu.
2: Ja.
3: Har vi något arbetsnamn på honom?
1: Tunnelbanemannen.
2: Ja, Riksmorgon Zoom
4: med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Känns det inte lite vemodigt att ikväll så är det sista Allsång på Skansen för i år?
1: Jo,
0: gick det inte väldigt fort i år?
2: Ja, vad hände med den här sommaren?
1: Men nu, så säger vi varje sommar, men den är ju kort i Sverige.
0: Ja, så är det. Och nu är vi glada för Pernilla Wahlgrens skull, för nu kan hon äntligen ta lite ledigt och så kan hon börja med sina betalda samarbeten igen.
1: Ja.
0: För det får man inte hålla på med när man jobbar på SVT.
1: Nej, det får man inte. Då kommer det att komma som på löpande band nu.
0: Ja, just det. Nu ska räkningarna betalas. Alldeles strax så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Och i förra veckan så var det en morddömd man som var villkorligt frigiven som klippte av sin fotboja och försvann. Men efter intensivt sökande så har nu den här mannen hittats. Polisen ska ha hittat honom under en husrannsakan i Göteborgsområdet och han överförs nu till kriminalvården. Så sport, för det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Och med det så var det Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap. Det är kul.
0: Förlåt,
2: det är
0: kula, kul. Det låter som att sådana här små kulor som man höll på med när man var liten. Kulstötning.
2: Ja, exakt. Ja, precis.
0: Just det.
2: Ja. Men så till sist så har Hollywood-skådisen Anne Hathaway blivit en snackis. Häromdagen var hon på premiären av hennes kommande film The End of Oak Street. Och hon är ju gravid och visade upp gravidmagen under en kort tröja. Nu menar folk att den här gravidmagen är fejk. Ja. På internet skriver folk att det ser ut som en lösmage som är sminkad med kroppssmink för att se verklig ut. Men Anne Hathaway, hon har nu bemött det här. Hon har publicerat en bild från premiären där hon skriver "fake hair, real bump".
0: Det var roligt. Ja. Här har jag en bild från People Magazine. Vad tror vi, Laila? Är det en fake mage?
1: Ja, det ser ut som en riktig
0: mage. Hon, man misstänker då att hon skaffar barn genom surrogat istället.
2: Ja, precis. Så att hon skulle dölja.
1: Men varför skulle hon gå och visa den öppet sådär om det är en fake mage? Det löper man ju risker att någon kan ta en bild och så ser man att det är.
0: Det är risky business. Ja. Ja, fortsättning följer. Ja. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi Sweden, this is Shaboozy and you are listening to Rix FM.

0: Ja, jag vill påminna om att det är sommar fortfarande. För Rix FM festival är fortfarande ute på vägarna.
1: Mm, ja, så är det.
0: Imorgon kommer vi till Stockholm.
1: Mm,
0: och vi har otroliga artister med oss, bland annat Omar Rudberg.
1: Ja, vi har Medina.
0: Just det.
2: Marcus och Martinus.
1: Felicia.
0: Ja, ja. Mm. Och eventuellt så tittar även vår vän Markolio förbi.
1: Ja!
0: Ja. Vi ska tävla igen. Vi kör lite ordjakt. Vem hade vi med oss idag, Lotta?
2: Jenny Stenmark från Söderköping.
0: Ja, god morgon Jenny.
3: Hallå.
0: Hej.
2: Hur är läget idag?
3: Det är bra. Ja. Det är tisdag, sunk tisdag brukar vi säga, men idag blev det ingen sunk tisdag.
0: Sunk tisdag på östgötska också.
3: Ja, precis.
0: Ja, men du är igång och jobbar.
3: Ja, jag har jobbat en vecka.
0: Ja, och du jobbar som undersköterska på dagarna.
3: Ja, det stämmer.
2: Mm. Oh, då blev det rivstart.
3: Ja, men verkligen. Men jag jobbar på vårdcentral. Vi har det ganska lugnt.
0: Ja, vad skönt. Ja. Ha, 10 000 spänn kan det bli nu, Jenny.
2: Mm. Ja. Du kommer här få 10 frågor. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då?
3: Pass.
2: Bra.
0: Ska vi dra till med bokstaven O?
2: O.
0: O, o som är oskuldsfull. Mm. Får du idag.
2: Ja,
3: ja, det blir bra.
0: Och kom ihåg det lilla ordet pass nu då.
2: Mm.
3: Ja.
0: Då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
2: Ett valfritt ord.
3: Olja.
2: En stad.
3: Oslo.
2: En krydda.
3: Oregano.
2: En förkortning.
3: OSV.
2: En amerikansk delstat.
3: Ohio.
2: Ett snacks.
3: Ostbåge.
2: En musikgrupp.
3: Oasis.
2: Ett köksredskap.
3: Osthyvel.
2: En maträtt.
3: Ostpannkaka.
2: En veckodag. Nej,
3: onta.
0: Men du, här har vi en tjej som har vilat upp sig ordentligt i sommar. För det känns väl som att det gick väldigt bra, eller?
4: Ja,
0: har vi några tveksamheter?
4: Vi googlar den här ostpannkakan.
0: Ja, ja. Men ostpannkaka finns väl, eller?
4: Har du käkat det?
0: Ja. Nej.
2: Ostpannkaka, det finns. Det är en ugnspannkaka där riven ost har blandats i smeten eller strötts över.
0: Jenny, när käkade du ostpannkaka senast?
3: Det kan jag inte säga att jag har gjort. Men det låter gott.
0: Ja, det låter gott.
5: Ja.
0: Ska vi bestämma att det finns?
4: Ja, det verkar finnas recept på
2: receptsamling
4: det.
2: På ostpannkaka.
0: Ja, då tycker jag... Då tycker jag att vi bestämmer att Jenny har full pott.
4: Ja,
0: ja. Och stort grattis. 10 000 kronor.
3: Det lär mig att lyssna på er varje morgon.
0: Hur känns det?
3: Fantastiskt, det här är ju för att jag lyssnar på er varje morgon i alla år.
0: Och så har du gått där hemma och övat.
3: Ja, och så har jag inte kunnat ringa för jag lyssnar digitalt och då är det fördröjning.
0: Ja!
3: Och nu är jag äntligen hemma efter att jag börjat här för 10 veckor sedan på nya jobbet.
0: Åh, vad bra. Man ska ha en FM eller DAB-radio hemma också.
2: Ja,
3: ja.
0: Stort grattis igen nu. 10 000 kronor från Circle K. Kaching, sa du.
3: Tack snälla.
2: Gud, ha en fantastisk start. Dag.
0: Ha det bra, Jenny.
6: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Mm, en sång som handlar om hans liv. Omar Rudberg, A World Like This, i Rix Morgon Zoo. Han är med oss imorgon alltså på Gustav Adolfs torg i Stockholm, Rix FM Festival.
1: Jajamän.
0: Vi längtar.
1: Ja, det gör vi verkligen.
0: Och på måndag morgon, då drar vi igång vår stora tävling Rix FM hjälper till.
1: Precis, och vill man liksom få våran hjälp så ska man gå in och anmäla sig på rixfm.se. Och det kan vara allt från att jag lär dem en liten bröllopsvals till att du kanske
0: hjälper till. Om ditt barn behöver hjälp med geografipluggandet, läxläsningen, då kan jag hjälpa till med det. Ja. Och vår vän Markolio, han kan vi skicka om du behöver hjälp, om du behöver extra förstärkning i korplaget.
1: Ja.
0: Det har ju varit en dyr sommar för väldigt många, så att det är många som behöver vår hjälp just nu. Som sagt, gå in på rixfm.se. På måndag morgon så drar vi igång. Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Du ska få några goda råd för den här tisdagen.

0: Riks morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
1: Live från en parkbänk vid Årstaviken. Mina damer och herrar, här är Riks morgonshow!
2: Ja! Här är vi, det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
2: Tydligen ska det bli soligt och ganska varmt i stora delar av landet idag.
3: Härligt.
2: Så att passa på och njut, säger vi. Ta en utelunch. Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Och nu är det dags för den kinesiska almanackan.
1: Mm, vad säger de visa kineserna, Roger Nordin?
0: Oh, här ska du få lite kinesisk visdom. Idag så ska du undvika att gå på fest.
1: Ja.
0: Och du ska inte hålla några tal. Inte Nej. Idag heller. Det skulle man inte göra igår heller.
1: Nej, men det är jättebra. Vi har varit på fest i flera dagar med Kalmar Riks FN-festival och Malmö. Och...
0: Jo, det har vi. Men jag tänker på det här med att hålla tal. Det är ju valrörelse. Men det, nej.
1: Men de får lugna sig
0: den idag. Får pausa idag. Ta ingen medicin, står det också.
1: Ah.
0: Däremot så är det en lyckobring dag om man vill köpa hus eller lägenhet.
1: Ja.
0: Slå till, Laila.
1: Absolut.
0: Här är Sara Larsson och Shakira.

0: Toploader i Riksmorgon Zoo, Dancing in the Moonlight. Vi är inne på slutspurten. Vi ska sparka igång 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Mm. Jag är så nyfiken på Fröken Snusk och Jimmy Åkessons nya låt. De ska alltså släppa en låt ihop.
1: Men sluta.
0: Hur kommer detta att bli?
2: Va? Ja, det är en bra fråga. Inte.
1: Ska de släppa en låt ihop?
0: De ska släppa en låt ihop.
2: Jag tror den kommer imorgon, så länge som mitt hjärta slår.
0: Ja, då måste vi tjuvlyssna på den lite grann imorgon. Ja. Det ska vi göra.
2: Aha. Spännande.
0: Ja, bara det gör ju att du kommer att slå på radion imorgon.
1: Ja, verkligen.
0: Och om du vill höra dagens Riksmorgon så igen, så går det bra.
1: Mm, det går bra. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen och lyssna på oss i poddformat.
0: Mm, och vad bjuder vi på idag i podden?
2: Ja, då, Laila har varit skjutjärnsreporter. Ja. Du har ju intervjuat partiledare på rad och idag var det Elisabeth Tand Ringqvist för Centerns
0: del. Just det. Som sagt, det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där finns vi.
2: Får jag bara rätta mig? Ja. Låten ska släppas på fredag.
0: På fredag?
1: Ja, på fredag.
0: Då ska vi spela den på fredag. 45 minuter musik nonstop på ingång. Senaste från Kygo tillsammans med Khalid. Otroligt bra låt. Och först ut Ella Tiritiello. Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riks

0: Cheat Codes och Edvard Maja i Riksmorgon. Så vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Vi pratade ju för en liten stund sen om Fröken Snusk som släpper ny låt tillsammans med Jimmy Åkesson på fredag. Och vi kanske ska förtydliga det, att det är alltså inte Felicia, utan det är hon, den nya tjejen som är Fröken Snusk.
1: Den nya snuskfian.
0: Som ingen vet vem det är.
2: Men, ja. Det här är ju en sån franchise-variant där man liksom byter ut personen bakom
1: som
2: masken.
1: Som Dolly Style.
0: Ja, kanske att Felicia borde gå ut och förtydliga det att det inte är hon och Jimmy.
1: Ja, nej,
0: vi får väl se om hon gör det. Tack så mycket för den här morgonen, säger vi. Vi tar nya tag imorgon. Och Ola Lustig tar över i studion nu. Här är Kygo och Khalid.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Nu tackar vi dem, morgondivorna, Roger och Lailis, Riksmorgonso färdiga för idag. Finns ju som poddversion såklart också i Riks FM-appen. Nu är det Riks FM på jobbet i toppen tisdag med Ola Lustig och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: Veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Ja, du vet ju, vi har ju bara en regel på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Hoppsan, det är toppen tisdag och bara 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt där du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och imorgon är det Rix FM festival i Stockholm. Vi har med oss Marcus och Martinus på scenen bland andra. De dyker upp om ett par minuter.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Ja, imorgon ser du dem på Riksfn Festival i Stockholm. All info om evenemanget hittar du på riksfnfestival.se. Och nu ska vi tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Ring 9212 om du vill vara med och vinna 1000 spänn på 2 sekunder.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Tillsammans med Vianor och Dick från Malmö är med oss. Tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Har ni lite sommar kvar eller?
1: Ja, absolut. Här är soligt och varmt i Skanör. Även 22-23 grader.
0: Du ska få en snabb fråga av mig nu. Svarar du rätt så vinner du 1000 spänn, okej?
1: Okay? Lysande.
0: Det börjar dra ihop sig för riksdagsval. Jag undrar därför, vad heter Vänsterpartiets partiledare? Förnamn räcker, Dick.
1: Nooshi Dadgostar.
0: Visst är det så? Här har vi en påläst herre.
1: Absolut.
0: Toppen, då blir det 1000 spänn. Det får du från Vianor, grattis.
1: Ja, lysande, tack så mycket.
0: Njut av solen i Malmö.
1: Tack så mycket, Ola.

0: snabb. Grattis Malmö. Och vi ska snart plinga lunchklockan. Då kan du vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

för lunchklockan. Ola bjuder på lunch. Och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop med New Kid, Hurricane.

Alla med nu då. Ola plingar. Sverige ringer 9212. Det är lunchklockan. En hel veckas luncher i prispotten. Vi hörs nu då på 9212. Lycka till!

0: Sverige ringer i lunchklockan i samarbete med Circle K såklart. Och samtal nummer 12 är, vem då?
1: William.
0: Hej William, du vinner!
1: Hej, hej.
0: Sommarlovs William.
1: Ja.
0: Sista veckan va?
1: Nu, jag börjar på fredag.
0: Alltså redan nu på fredag?
1: Ja.
0: Sista dagarna då?
1: Ja.
0: Och nu får du en hel veckas luncher av mig på Circle K. Då får du nästan skynda dig på innan skolan börjar.
1: Ja.
0: Jag kan avslöja att man kan köpa glass också för de här pengarna du får.
1: Okej.
0: Sommarens största grej som du har gjort, vad har det varit?
1: Det är att jag har börjat med mina sporter igen tror jag.
0: Vad är det för något du håller på med?
1: Ishockey.
0: Nej, vad kul!
1: Ja.
0: Vad spelar du för position?
1: Ja, det har vi inte bestämt än.
0: Nej, det är bra. Det är inte bråttom.
1: Ja, nej.
0: Och då får jag önska dig härliga sista dagar på sommarlovet nu. Och tack för att du lyssnar på Rix FM, William.
1: Tack så mycket, Ola.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

William hade bara ett par dagar kvar på sommarlovet och han vann lunchklockan. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM, och lunchklockan kör vi imorgon igen, samma tid och samma kanal.

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Martin Garrix med Ed Sheeran. Repeat it i veckans hitvarning kommer efter lunch. Och nu Rix FM Festival aktuella Ray Dalton från Seattle i Washington. Imorgon ser du honom på Rix FM Festival i Stockholm. Här är hans nya Go That High.

0: bangers har jag på gång till dig. De perfekta tisdagslåtarna på jobbet. Sanna Nilsen, Waste Your Love, Felicias nya Me Without You och Alex Warren med Fever Dream. Det är bäst musik just nu, hela tisdagen, här på Rix FM.
1: Riksmorgonso, hjälp till! Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonso, hjälp till!
3: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Men är den inte otrolig? En av de bästa från Mello. Samma Nielsen, Waste Your Love. Det är bäst musik just nu. Och toppen tisdag med Ola Lustig på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka, då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för Bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från

0: 10 framme vid lunchen, halvvägs igenom. Toppen tisdag, hoppas som har smarrigt i lunchlådan. Vad har jag? Fläskkarré har jag. Med coleslaw och chilibea, inga kolhydrater. Går det med sommarformen, Ola? Det går dåligt, men sommaren är snart över, så att det är lugnt. Vi kör på.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Imorgon har vi dem med oss på scenen på Rix FM Festival i Stockholm. Nya brittiska pojkbandet December 10. Sju pojkar är de. Rogers pojkar brukar jag alltid säga. Lite på skoj. Men otrolig låt. Angel. Den här kommer de köra. Hoppas vi ses där.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Repeat it! Martin Garrix och Ed Sheeran i veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det här är Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: hör Laila Bagges rant från Rix Morgonzoo i morse om ett par minuter. Och så blir det Jay Smith, Veronica Maggio, Ed Sheeran och Kygo här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: I morse i Riksmorgonso så berättade Laila Bagge att det finns en del män i Sverige som börjat använda sig av en lite tveksam raggningsteknik.
1: Jag har ju upptäckt att det kommer fram män till mig.
0: Jaha.
1: Som då liknar Anders Bagge lite. Mm. Och så kommer de fram och så säger de så här: du, ser du vem jag är lik? Ja, du lite och det är inte jättelikt men ändå lite, och det är lite en god rund härlig
2: Göran Persson liksom. Säger du då?
1: Ja, men, alltså, är det Anders Bagge du vill att jag ska säga? Säger jag då. Jajamän, och du har ju varit gift med han. Flört, flört. Det de glömmer är ju att det är liksom nästan 25 år sedan jag var gift med Anders, och han var som 25 år och sånt, han ut så.
2: Så tips till alla män, googla en bild på hur Anders Bagge såg ut för 25 år sedan.
3: Ja, återkom.
2: Där har du Lailas stil.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: 10 minuter kvar bara till drömresan. Idag ska du vinna 1000 spänn i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med 18s, Pink, Medina, Bruno Mars och Jason Derulo.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonzoo, hjälper till!
4: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: tävlar vi.
1: Välkommen på 90212 om du vill vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Drömresan, ring 90212 nu.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Riksa 5-festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för Bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar.

0: De är med oss på Rix FM Festival i Stockholm imorgon. Hela programmet hittar du på rixfmfestival.se. Och nu ska vi tävla i drömresan. Idag ska vi till San Francisco.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Välkommen till Rix FM, Ylva.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Låter härligt med San Francisco. Är det någon särskild anledning varför du vill dit?
2: Jag har ju varit mycket i Kalifornien, men jag har bara varit i San Francisco ett knappt dygn, så jag borde se lite mer.
0: Ja, okay. Ja, men då kör vi tre frågor på San Francisco.
2: Uh-huh.
0: Vi börjar med ett rockband som ligger bakom hits som Hey Soul Sister och Drops of Jupiter. De kommer från San Francisco, men vad heter de?
2: Oj, oj.
0: Utskällt sätt att resa i Sverige är din ledtråd.
2: Train.
0: Ja, det är de!
2: Ja!
0: Hey Soul Sister! Och så vidare. Spelar mycket på Rix FM.
2: Absolut.
0: Vi gillar dem.
2: Jättetrevlig låt.
0: Och så letar vi efter ett område som ligger söder om San Francisco där alla världens techbolag finns representerade. Vad heter det här området?
2: Silicon Valley.
0: Yes. Snyggt, Ylva. Det här är inga problem. Nu kommer den tredje och sista och ganska svåra frågan. Du nämnde ju fängelset där, Ylva. Vad heter det?
2: Alcatraz.
0: Exakt. Men jag undrar nu, vad heter filmen som utspelar sig på Alcatraz? Den med Sean Connery. Otroligt bra film. Vad heter den?
2: The Rock.
0: Rätt svar! Hon glider in i mål. Det blir 3-1. Jag var aldrig orolig. Du får 1000 spänn från TUI. Grattis!
2: Ja, men tack så hemskt mycket. Gud vad kul.
0: Ha en underbar resa.
2: Ja, tack detsamma.

slutpott i drömresan. Frågorna gällde San Francisco. Imorgon kör vi igen, men med ett annat resmål såklart. Och de här pojkarna, de är aktuella på Rix FM-festival imorgon i Stockholm. Smash Into Pieces med Hollow.

Stockholm imorgon. Hela programmet hittar du på riksfmfestival.se. Och sen i slutet på augusti, då kommer vi till Göteborg. Och då har vi med oss de här två, Ikona Pop. Här är deras nya Butterfly Feelings på Riksfm.

0: Massor av bäst musik just nu har vi till dig idag. Det är toppen tisdag med Ola Lustig. Det blir Ella Tiritello om ett par minuter. Rymdpojken, svensk pop från Borås i världsklass. Och Louis Capaldi.
1: Och i morse så pratade vi om livets överraskningar. Det kom en del gravidhistorier. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstick och jag har fått köpa åt tjejer.
2: Och kissa på.
1: Och kissa på. Och så har jag sagt nej, du är inte gravid. Fabian.
3: En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB. Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är hans.
2: Du skämtar. Ja. Nej. Det har inte hänt.
1: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid. Det är ja, nu kanske jag tog i lite vana vid.
4: Hörs imorgon i Riks morgonsol.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
6: Riks FM.

på Odds som är färdig. För dig som missade Riksmorgonso i morse. Du kanske inte hann lyssna på hela. Lyssna på Riksmorgonso-podden, finns i Rix FM-appen. Klicka på Roger och Laila och fortsätt lyssna på Rix FM. Vi har massor av bäst musik just nu till dig idag.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Martin Garrix och Ed Sheeran har veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag och det här är ny svensk pop från Borås till Rymdpojken. Succé på Rix FM-festival i sommar med den här låten Den bästa tiden väntar på dig.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM Festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för Bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Erik Myrlund och Rix FM:s härliga nya eftermiddag är bara en kvart bort. Sen drar vi igång, och innan det hinner jag, Ola Lustig, dra igång 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson, Ed Sheeran och Klara Hammarström.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälper till!
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
5: Rix FM.

Nu städar vi lite här i Rix FM-studion. Sen kommer Erik Myrlund och drar igång Rix FM:s nya härliga eftermiddag. Hoppas du har möjlighet att lyssna. Erik är med dig hela vägen hem idag. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
2: Ja, du är varmt välkommen att hänga med Erik Myrlund under hela eftermiddagen. Nu ska vi ha trevligt. Mycket bra musik.

Sista Allsången ikväll ska vi titta. Jag kan säga att jag har aldrig sett programmet. Nej, så har det faktiskt blivit. 42 år har jag nu blivit. Men någon gång. Carola ska ju hoppa in istället för Eva Dahlgren där i slutet. De gör en sån här extra spelning, en playkvart som de kallar det. Då är det Carola istället för Eva Dahlgren som ska in på rad nummer 7. 45 minuter musik, nonstop, fortsätter nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM med mig, Erik Myhl. Klockan är 2:10. Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Det är härligt. Då har man liksom ett soundtrack till sin

45 minuter musik nonstop. Knyller inte jag och du lyssnar på eftermiddagen här på Rix FM. Vi ska lyssna på Hanna Färms Nära något så bra. Alltså, det här är ju den värsta typen av kärlek. Den som liksom inte var dålig, den var bara nästan jättebra. Och det är ju nästan bara värre.

Du, varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mjölund heter jag. Klockan är 14.22, 45 minuter musik nonstop. Vad gör du just nu? Står du vid kaffeautomaten, tar en kopp kaffe. Längtar du till att få åka hem? Ja, jag håller dig i sällskap hela vägen.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Ja, Ed Sheerans värde där, han var ju med innan han var Ed Sheeran med hela världens befolkning, så han var ju med under Rix FM-festival just i Stockholm. Och imorgon är det dags igen, och en som kommer vara med, det är den här killen, Omar Rudberg. Det här I Will Like This på Rix FM.

0: hasta el final. Otroligt fin låt där av Omar Rudberg, I Will Like This, här på Riksdag 5. Nöjesminuten, som heter Mylunds nöjesminuten, ska Elin Tedinger leverera alldeles strax.
1: Ja, ska jag göra. Ja. Med den äran.
0: Ja, du gör det så bra.
1: Vi ska prata om en kändis som släppt bok och ska prata om sommarens mest otippade trend. Om någonting som tydligen är numera sexigt, som aldrig förut varit det.
0: Okay.
1: Var det en dålig tis?
0: Nej, det var jättebra. Det var jättebra. Det var bra. Okay. Vi får höra mer om detta alldeles strax.
2: Och i morse så pratade vi om livets överraskningar. Det kom en del gravidhistorier. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstickor jag har fått köpa åt tjejer.
3: Och kissa på.
2: Och kissa på. Och så har jag sagt såhär, nej du är inte gravid. Fabian.
4: En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB. Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är han.
3: Du skämtar.
4: Ja.
3: Nej. Det har inte hänt.
2: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid.
4: Det är,
2: eller vad, nu kanske jag tog i lite vana vid.
5: Hörs imorgon i Riks morgonsol.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
7: Riks FM.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, och alldeles strax är det dags för Myhlunds nöjesminut. Allt du behöver veta om vad som pratas om idag denna tisdag. Alex Warren först, det här är Fever Dream. Har du en diskokula? Häng upp den, det tycker jag passar till den här låten.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
2: Ja, Elin Tedingen, vad har hänt som är av värde?
3: Ja, Carola Häggkvist släpper en ny självbiografi. Hon berättar bland annat då i den här boken att hon känner sig psykiskt misshandlad, och det antyds att det kan handla om exmaken Runad Sögaard. Men Carola själv vill inte gå in på detaljer. Hon betonar istället att hon inte ser sig själv som ett offer, utan som någon som tagit sig fri eller gjort sig fri. Och hon säger att hon ser den här boken som ett sätt att göra revolt mot män som hon tycker att vill äga henne.
2: Ja, absolut.
3: Vi går vidare till att sommarens stora trend och statussymbol är, vad heter det? Läsglasögon.
2: Jaså?
3: Ja, det är inte bara sexigt numer, utan det är också lite slampigt enligt modevetaren Emelie Dahl, som tidigare i sommar skrev att det är så erotiskt att visa upp sitt läsande att det nästan kan jämföras med att visa pattarna.
2: Då har de inte sett mig sitta och läsa.
3: Har du läst nästa gång?
2: Nej, det har jag inte. Men...
3: för då kan jag säga grattis, det är så sjukt trendigt och också lite slampig.
2: Ja, sådär. Ska jag berätta för sambon där hemma. Tack så mycket, Elin Tidén.
3: Tack, Erik.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar.

0: Eftermiddag på Riksdag 5, andra halvlek av dagen. Erik Mylund heter jag som tar hand om dig. En som man verkligen vill ta hand om, det är den här gubben. Jag vet inte om man läst om han som fick hela sitt års jobb förstört av AI. Ska berätta om detta om lite stund.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Alldeles strax ska jag berätta om en man som fick hela sitt års arbete förstört av AI. Men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern skadades i Lissabon igår kväll. Enligt lokala medier ska hon ha blivit skjuten. En misstänkt skytt ska nu ha gripits och tros ha siktat egentligen på någon annan. Nu vill åklagaren kalla ett nytt vittne till rättegången om riksdagsledamoten Katja Nyberg. Det rapporterar Expressen. Det är en 40-årig man som i förhör hävdar att Nyberg ville lämna olycksplatsen trots nermejade trafikskyltar och skador på bilen. Och vi avslutar med att tv-profilen Samir Badrans mamma har blivit sjuk i Alzheimers sjukdom. Det berättar han i podden Vill du veta en hemlis?
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Jajamensan, det är jag som ser till att du får en härlig andra halvlek. Nu, Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi ska också prata om en man som verkligen hatar AI. Den har försökt ett års arbete. Jag ska berätta om detta alldeles strax.

Sex minuter över tre är klockan tisdagar. Det är liksom, om onsdagar är lillördag, då måste ju tisdagar vara lillfredag, tänker jag. Välkommen till eftermiddagen, Erik Myhler heter jag. Vi ska prata om den här mannen vars ett års arbete har gått förlorat på grund av AI. Den 67-årige bonde i Kina, han fick råd av en AI-chatbot. Och när AI rekommenderade en blandning av bekämpningsmedel följde han instruktionerna. Vilket dödade alla hans plantor. Vilket gjorde att omkring 25 hektar av hans odling förstördes. Otroligt jobbigt. Jag tycker det är bra när det kommer mer och mer bevis över att AI kanske inte är så himla smart ändå. Jag säger det mest för att jag är rädd för att bli ersatt här på radion. Än så länge så är det människor som kör radio. Det tycker jag är trevligt.

Eftermiddagen på Riksa 5, 10 minuter över 3 är klockan. Erik Müller heter jag. En av Sveriges bästa röster tänkte jag bjuda på nu. Molly Hammar. Det här är hennes senaste. Aldrig ensam igen.

Eftermiddagen på Rix FM. Erik Myhlund heter jag. Och det är någonting jag älskar. Det är när lyssnare, som du kanske, om det är just du Sara, som har hört av det på vår Instagram, Rix FM heter vi där. Då har hon skickat en tråd från Reddit. Det är en sida där folk diskuterar om allt möjligt. Och då har jag fått en sån här, en meme, där man ser fyra språk, där det är svenska, norska, danska och finska. Och så handlar det om att läsa upp på just en liten mening på just svenska, norska, danska och finska. Och det menar den som har skrivit den här, att det är som att få meddelanden från någon som blir fullare och fullare. Och Sara tycker att jag ska testa detta i radio, så jag tar och testar. Jag tycker det är lite kul att härma vissa länders språk. Okej, svenska först då. Läs igenom hela bruksanvisningen. Norska. Läs igenom hela bruksanvisningen. Danska. Läs igenom hela bruksanvisningen. Och finska. Ja, det låter kanske som att man blir lite fullare och fullare när man skickar meddelanden. Tack så mycket för att Sara. Älskar när ni skickar sånt här. Skicka mer för behöver den. Rix FM är kanalen.

0: Strax här under eftermiddag på Rix FM så ska vi prata om den här kvinnan då, som hellre drog på sig miljonböter än att gifta sig dagen efter.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälp till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 5 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så bjuds det på en hel del sol. Det är de mellersta delarna som det kan vara lite mer moln.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Alltså, jag ska berätta om den här kvinnan som hellre drog på sig miljonböter än att gifta sig dagen efter. Vad hon gjorde, det ska du få veta om bara en liten stund. Först ska vi få Save My Love. Hoppas du har en underbar tisdags eftermiddag. Där är jag.

Där är Riksdag 5, Erik Myhlund heter jag. Och ibland ramlar man ju över en artikel som gör att man hamnar på helspänn. En 25-årig kvinna i Utah, Lenita Moreno, hon har gripits misstänkt för att ha tänt eld på kyrkan där hon skulle gifta sig. Dagen före bröllopet. Branden som startades under en stol med bland annat en tampong och andra brännbara föremål orsakade skador för omkring $108,000, men släcktes innan någon skadades. Då vill man verkligen inte gifta sig. Men är det liksom, jag tycker också att det är jobbigt när man får in så här ett kuvert som landar ner från posten och man liksom, vad är det här? Är det någon räkning jag glömt? Har jag fått en prick? Vad är det här för någonting? Men det ska vara jäkligt jobbig information i det här kuvertet för att det ska bränna ner hela postkontoret här i Stockholm. Ja, jag vet inte. Det kanske finns bättre sätt att ta tag i det där än att bränna ner kyrkan om man inte vill gifta sig. Nu, Kimberly på Rix FM.

eftermiddagen här på Rix FM. Den här låten brukar jag och min lilla dotter som är 1,5 år gammal lyssna ofta på. Det har varit våran låt här under sommaren. En annan låt som du ska ta och höja volymen till, det är låten vi ska köra nu, nämligen veckans hitvarning. Fantastiska Martin Garrix tillsammans med fantastiska Ed Sheeran. Då kan det inte bli dåligt, och det blir inte heller. Här är Repeat It på Rix FM. Stay.

0: 15.52 är klockan, eftermiddagen på Rix FM. Du är välkommen att hänga här tillsammans med oss denna tisdag eftermiddag. I morse så berättade Laila om att det finns en del män i Sverige som börjat använda sig av en liten tveksam raggningsteknik. Man blir ju alltid lite nervös om man tillhör den där skaran som har börjat använda en tveksam raggningsreplik. Vi tar och lyssnar.
1: Jag har ju upptäckt att det kommer fram män till mig.
0: Jaha.
1: Som då liknar Anders Bagge lite. Mm. Och så kommer de fram och så säger de så här: du, ser du vem jag är lik? Ja, du lite och det är inte jättelikt men ändå lite, och det är lite en god rund härlig
2: Göran Persson säger du då.
1: Ja, alltså, är det Anders Bagge du vill att jag ska säga? Jajamän, och du har ju varit gift med han. Flört. Det de glömmer är att det är liksom nästan 25 år sedan jag var gift med Anders, och han var som 25 år och så inte han ut så.
2: Så tips till alla män, googla en bild på hur Anders Bagge såg ut för 25 år sedan.
1: Ja, återkom.
2: Där har du Lailas stil.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Här är Riksa 5 och alldeles strax är det dags för Riksrubriken. Där jag läser de här fina artiklarna som skrivits av lokalpress runt om i landet. Kan vara den här sommaren, kan vara förra året. Vi ska få in en om en kvinna som tröttnade på danskar alldeles strax.

0: Vi ska få de senaste rubrikerna här. Moa Jonsson.
1: En svensk kvinna i 40-årsåldern skadades i Lissabon igår kväll. Enligt lokala medier ska hon ha blivit skjuten. En misstänkt skytt ska nu ha gripits och tros ha siktat egentligen på någon annan. Efter att oljepriset steg tydligt igår så är det flera kedjor som nu höjer bensin- och dieselpriserna med 50 respektive 85 öre liten. Och man gör en sista minuten ändring till kvällens säsongavslutning av Allsång på Skansen. Tanken var att Eva Dahlgren skulle vara med i extra spelningen efter att ordinarie sändning är över. Men nu så blir det Carola som uppträder istället, och det skriver Expressen.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.

0: Klockan har passerat 4, hör ni, det är eftermiddag och det är tisdag. Erik Mylund heter jag som håller dig i sällskap på eftermiddagarna här på Riks FM. Hör du, riksrubriken. Ja, men du vet vad det går ut på nu. Vi hittar de här underbara lokala artiklarna som kanske inte hamnar på de stora löpen, men de finns där ute bland er ute i Sverige. Och ni får jättegärna fortsätta att skicka in dessa till oss. Riks FM heter vi där och Instagram syftar jag till då. Då ska vi se, vart hamnar vi idag? Jo, vi ska till Ystad. Något som står att läsa i våras, alltså nu i våras, 13 april. Ystads Allehanda skrev: kräver pengarna tillbaka efter resa. Alla pratade danska. Den unga kvinnans resa blev inte som hon tänkt. Alla i resesällskapet var danskar och kvinnan förstod inte vad de sa när hon vände sig till Arn i hopp om att få pengarna tillbaka. Allmänna reklamationsnämnden antar jag att det är. Underbart. Alltså det här är ju liksom så här, ni får jättegärna skicka in fler såna här som jag sa inne på Riks FM Instagram. Och kom ihåg följande, det här är viktigt, att när livet är tufft, glöm inte bort vad en dansk vis man sa en gång. Nu ska jag trycka på rätt. Där.
1: Det är ju hon har ju ut och gjort sin resa. Nu är det när man är bryda.
0: Ja, det är vackert. Nu är Miss Li, där är Riks FM.

Eftermiddagen på Rix FM. Klockan är 4:09. Hörrni, en låt som verkligen sätter sig mer och mer från årets VM-fest. Det är Shakira och Burna Boy. Vi höjer volymen, tänker vi göra här i studion i alla fall.

eftermiddagen på Rix FM. Jag vill fråga dig en grej nu, du som lyssnar. Men om du har varit i samma situation som jag. Jag skulle åka en sträcka på ungefär 20 minuter kommunalt igår, satt på ett tåg fullt med folk. Så känner jag liksom att jag får en liten hostning. Det kliar i halsen liksom, så jag hostar lite så här. Jag känner liksom att det kliet har inte gett med sig, utan det är kvar där och den vill att jag ska liksom hosta ännu mer. Så jag hostar 3 hårda hostningar till i armen såklart. Så här. Men den ger ju sig inte. Fortfarande så är det kli där. Och då är det liksom att man har nått en gräns här. Känner jag, alltså för att jag har ju hostat så pass mycket nu för vad som är socialt acceptabelt. Hur många gånger får man hosta egentligen innan det blir sinnessjukt? För jag känner mig ju sinnessjuk efter 6 hostar. Vad gör man i en sån situation? Försmeta att man vill hem, man har en unge där hemma som liksom gråter och längtar så otroligt mycket efter ens pappa. Och så sitter man där och hostar. Vidrig situation. Slutom att jag klev av tåget så fick jag vänta 20 minuter till nästa tåg kom och då började jag hosta igen. Så det tog ett tag att komma hem igår. Hörru du, vi ska prata om något annat nu. Dotter, Mr. Radio Beat. Kommer nog känna igen den fast det är en modern version. Här kommer den på Rix FM.

0: Varför tvingas alltid introverta människor att lämna sin comfort zone? Men ingen ber en extrovert att hålla käften ibland. Det finns några sådana här oskrivna regler som måste ändras. Du ska få en lista här om en liten stund.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 5 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så bjuds det på en hel del sol. Det är de mellersta delarna som det kan vara lite mer moln.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, varför tvingas alltid introverta människor att lämna sin comfort zone, men ingen ber extroverta att vara tyst en liten stund? Vi ska få en lista på flera sådana här situationer alldeles strax. Först Jacqueline på Riks FM. Välkommen.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka, då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för Bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Yeah.

Eftermiddagen på Riks FM. Hör du, varför tvingas alltid introverta människor att lämna sin comfort zone, men ingen ber extroverta att hålla käften? Alltså, det är lite sanning i det där. Alltså, för det är ju verkligen så att det är de som är extroverta. Jag har ju blivit mer och mer introvert ju äldre jag blivit. Jag behöver inte stå i centrum, jag gillar att sitta på ett hörn och gärna att jag hittar någon som jag kan prata med. Och här då, varför är de som fryser alltid får bestämma temperaturen i rummet? Ta på er en tröja! Hörrni, jag vet att det drar lite grann mitt under sommaren. Det är 26 grader varmt och alltid är det en i ens kompisgäng som fryser. Så anpassar vi oss efter den personen. Varför är man lat om man sover länge på morgonen, men inte om man går upp och går och lägger sig tidigt? Varför är man inte så duktig om man står uppe sent och diskar om natten? Kanske i och för sig för att jag inte gör det. Jag ligger också och kollar Netflix nästan hela tiden. Men ändå, det är ett problem. Vi måste ta tag i det här under hösten. Nu är det dags, nu har vi anpassat oss. Nu är det dags för er att anpassa er. Punkt slut. Det här är Rix FM.

Ah, jag minns hur vi precis hade fått bort dagsvaxet när den här slog igenom. Kommer ihåg den röda burken satt. Man fick använda liksom diskmedel för att få bort det. Och sen slog den igenom Dabas med just Do You Want Me. Vi ska hoppa fram i tiden. Det är det som är härligt med bäst musik just nu. Maria Jane Smith ska vi göra på. Och ni är med oss under Riksa 5-festivalen. Leave My Head. Här kommer den.

Maria Jane Smith, Leave My Head, bäst musik just nu. Välkommen till eftermiddagen, Erik Mylund heter jag. Klockan, den är 16.48. Det är tisdag, vilket betyder att det är om onsdag eller lördag, då är det här lillfredag. Så det får man ändå se som en härlig grej. Du, jag vill att vi ska vara ärliga med varandra. Jag tänker att du får börja. Jag vill veta om du har gjort någonting märkligt i sömnen någon gång. Har du gjort någonting som är lite så här? Ja, men det kanske var lite märkligt att göra. Ring in 90-212. Gör det nu, för jag vill höra din story. Det gjorde du någonting märkligt medan du sov. Det här är Hanna Färm på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM, där det strax är dags för På väg hem med Erik Mylund. Och idag ska vi prata om, när gjorde du något märkligt när du sov? Alltså i sömnen. Var det att du bredde en macka som du såg på morgonen, låg där? Var det när du gick över till grannen? Ring in på 90-212.
1: Och i morse så pratade vi om livets överraskningar. Det kom en del gravidhistorier. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstickor jag har fått köpa åt tjejer.
2: Och kissa på.
1: Och kissa på. Och så har jag sagt såhär, nej du är inte gravid. Fabian.
3: En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB. Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är hans.
2: Du skämtar. Ja. Nej. Det har inte hänt.
1: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid. Det är... Nu kanske jag tog i lite vana vid.
2: Hörs imorgon i Riks morgonzoo.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vi ska få de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är minst 4 människor som har dödats efter att ett fraktfartyg träffats av en projektil utanför Jemens sydkust. Och det uppger landets internationellt erkända regering. Och nu så har Ungerns parlament valt Andras Baka som är tidigare chefsdomare i högsta domstolen till landets nya president. Och det rapporterar Reuters. Och man gör en sista minutenändring till kvällens säsongavslutning av Allsång på Skansen. Tanken var att Eva Dahlgren skulle vara med i extra spelningen efter att ordinarie sändning är slut. Men nu så blir det Carola som uppträder istället, och det skriver Expressen.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Mylund.
0: Ja, det är dags nu. På väg hem med Mylund. Och vi ska prata om vad är det konstigaste du har gjort när du har sovit. Ja. Gått i sömnen eller det kanske är något annat galet. Ring in på 90 212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Det vi pratar om är det konstigaste vi har gjort i sömnen. Vi har Johanna med oss. Vad har du hittat på?
3: Ja, alltså jag visste att jag var ensam hemma. Men vaknar mitt i natten av att jag då har slagit mig själv i ansiktet. Fast jag visste ju inte att jag var mig själv jag slog. Utan det var ju snarare att jag kände vem tusan har slagit mig. Vem har tagit sig in hos mig. Och jag sover i kolmörker för att jag är så ljuskänslig. Så att jag börjar leta runt mig i sängen. Liksom. Jag hittar en död hand som ligger bredvid mig i sängen. Och blir livrädd tills jag inser att det här är nog min egen hand.
2: Jaha,
3: som har somnat.
4: Nej!
3: Och det här var så himla knasigt. För att jag hittade inte lampknappen heller. Så jag bara känner den här döda handen och bara, vad fan. Men den måste jag somna.
2: Ja, det där är ju en klassiker när man har somnat på handen så den är helt förlamad. Tack för att du ville dela med dig av den.
3: Ja, men tack själv.
4: Tack. Hej!

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Yes, så vi har Håkan med oss och det handlar om vad man har gjort i sömnen. Vad har du hittat på?
3: Jag har i sömnen krossat en glasruta och hoppat ut från andra våningen och därmed också brutit foten när jag landade, men vaknade inte.
2: What? Det här är det sjukaste jag har hört. Du vaknade inte heller?
3: Nej, det här var... Ja, jag var typ 10-12 år. Jag är 47 idag, så det är ett antal år tillbaka. Jag hade en period när jag gick väldigt mycket i sömnen. Och det var det värsta jag har varit med om. Sen hittade jag på lite andra saker, men det värsta var nog just den delen då. Så att jag, efter fallet, hade tydligen tagit mig ungefär ett par 200 meter ifrån nedslaget. Och bruten fot, ja.
2: Det är ju läskigt det här nästan. Har du liksom knutit fast i sängen nu sen dess, eller?
3: Nej då, det växte väl bort någonstans på vägen. Men min far installerade såna här pansarglas, utan plexiglas på alla mina fönster i mitt rum efter det.
2: Såklart.
3: Så det är det värsta jag har gjort i sömnen.
2: Håkan, tack så hemskt mycket för att du ringde och berättade det här.
3: Tack själv. Ha det gott.
2: Ha det gott.
3: Lycka till.
2: Ja, men tack ska du ha. Hej på det.
3: Hej.

0: att jag är din. Någonting blått, någonting lånat och tåren är för din kind. Vill aldrig gå tillbaka.
1: Eftermiddagen på Riks-FM. Alltså jag måste få ta in ett samtal till. Vi håller på och pratar om konstiga saker vi har gjort i sömnen. Och det vi ska få höra alldeles strax, det är alltså en kvinna som har gjort någonting som är så underbart. Alltså helt underbart. Alltså man gör inte en sån här bra saker när man är vaken. Ska få höra alldeles strax.
2: Och i morse så pratade vi om livets överraskningar. Det kom en del gravidhistorier. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstick och jag har fått köpa åt tjejer.
3: Och kissa på.
2: Och kissa på. Och så har jag sagt såhär, nej du är inte gravid. Fabian.
4: En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB. Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är han.
3: Du skämtar. Ja. Nej. Det har inte hänt.
2: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid. Det är, eller vad? Nu kanske jag tog i lite vana vid.
5: Hörs imorgon i Riks morgonsol.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 5 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så bjuds det på en hel del sol. Det är de mellersta delarna som det kan vara lite mer moln.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, lyssna på frågan idag i På väg hem med Myrlund handlar om vad är det konstigaste du har gjort i sömnen. Och strax ska du få höra något helt otroligt. Ska ringa upp Jenna här så hon får berätta. Det är så galet att man knappt tror att det är sant.

0: vi håller på och pratar om konstiga saker man har gjort i sömnen. Och vi har Jenna med oss, och du hade gjort något riktigt sjukt ju.
1: Jag gick upp i sömnen och spelade kasino och vann 500, vad var det, 520 000.
0: Skämtar du?
1: Nej!
0: Vänta du, hur mycket pengar tjänar du?
1: Jag tror det var 300 i sömnen. Jag spelar ju. Och sen vaknade jag av att det klirrar till, var det 520 000.
0: Men skojar du nu eller?
1: Nej, jag skämtar inte.
0: Det här är helt galet.
1: Det var jättekul.
0: Men du Jenna, tack så mycket för att du delade med dig av det. Och grattis då, får man lov att säga.
1: Ja, tack.
0: Hoppas du inte har spelat bort pengarna kommande nätter.
1: Nej då, jag har varit i Bali och jag har köpt lägenhet och sådär. Ja, nej då, det är lugnt. Och ja. Så skänkte jag bort 50 000 till välgörenheten, så här, ja. Cancerfonden.
0: Gud vad fint gjort, väldigt fint gjort. Tack så hemskt mycket. Ha det bra nu.
1: Ja, tack.
0: Hej. Jag älskar våra lyssnare. Det här, det är Rix FM.

Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM Festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för Bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

eftermiddagen på Rix FM med Erik Nylund, men inte så länge till, för snart kommer Johan Svängberg in i studion och han ska leverera den dagliga topplistan Rix topp 6 klockan 6. Men lite mello då, Smash It to Pieces, här är Hollow på Rix FM.

0: Jag är Myllan och min producent Andreas. Vi ska gå hem nu, dansandes till NSYNC. Vi lämnar över till Johan Svängberg som kommer leverera Sveriges populäraste topplista. Rikstopp 6, klockan 6. Du och jag, vi hörs igen imorgon klockan 14.
1: Riksmorgonso, hjälp i tid! Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonso, hjälp till!
3: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Riks-FM!

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Nu utreds det ryska paret som tältade utanför Gävle av polisen för hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld. Och det rapporterar SVT Nyheter. Flera medier har rapporterat om att paret greps i anslutning till en stuga där Saabs vd Mikael Johansson ibland brukar vistas. Och det är minst 224 personer som har dött efter gårdagens jordbävning i Colombia. Och det rapporterar CBS News. Och vi avslutar med att Pernilla Wahlgren kommer att leda Allsång på Skansen även nästa sommar. Och det skriver SVT.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 5 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så bjuds det på en hel del sol. Det är de mellersta delarna som det kan vara lite mer moln.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, jag har haft en fin sommartisdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Med nya låtar att rösta in också från både Icona Pop, Ray Dalton och A-Teens. Men vi börjar med kvällens sjätte plats som kommer ifrån Leoni och Marcus och Martinus.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Grävegrävel. Ibland måste man gräva där man står bara för att komma vidare. Tjuvjakt och gesbarnen tar ju plats nummer 5 idag.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Det här är Sveriges dagliga topplista med mig Johan Svängberg. Och i vanlig ordning har jag alltså med mig 3 bubblare. 3 lite nyare låtar som du ska få chansen att rösta in. Och vi tar den första redan nu. I love it. När Icona Pop är tillbaka med Butterfly Feelings.

0: 2026. Det bara var fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy tar plats nummer 4 där. Fint att du lyssnar in. Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Vi klättrade vidare mot toppen om en stund och det känns som att vi kan få en ny etta. Dessutom har jag med mig ytterligare två bubblare som du ska få chansen att rösta in på listan här alldeles strax.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälp till!
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: ju Sväng, Bergström kör hela vägen upp till nummer ett. Och nya bubblor att rösta in strax från både Ray Dalton och A-Teens. Men först kvällens tredje plats. De ramlar ner från tronen. Turn the lights off.
1: Riks FM. Nummer tre.

0: Det gör, det rör ju på sig som man säger. Just Jack Style och John lämnar tronen och blir bara trea med sin Turn the Lights Off ikväll alltså.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Men innan vi avslöjar den nya ettan och så vidare, här kommer ytterligare en bubblare som du gärna får rösta in till imorgon via riksfm.se om du gillar vad du hör förstås. När Ray Dalton är tillbaka med Got That High.

0: Mix.
1: Om du gillar vad du hörde, rösta in den till imorgon då för guds skull via riksfn.se. Och imorgon kommer Ray Dalton hit till Sverige för att köra den här låten och några till live på Riksfn Festival i Stockholm imorgon. All info på vår sajt riksfn.se. Till tonerna av tisdagens andra plats från Kygo Kalle.

0: Kygo Kelly Griffin som nummer två. Say my love. Vem eller vilka är den nya ettan på listan då? Det ska vi få svar på med en liten stund.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Först vill jag klämma in den sista bubblaren när 18s flörtar med Roxettes jättehit You Got The Look.

0: You got the look. Tycker att den ska komma in på listan till imorgon, så röstar du i vanlig ordning via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Sväng med studion. Vi har en ny etta. Han heter Alex Warren med låten Fever Dream. Nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

Emil Svängberg som kör 45 minuter musik nonstop. Du ska få nya från Hanna Ferm om en stund. Det blir Sara Larsson och Jennifer Lopez också. Nu åker vi!

Är du stjärnan i det blå? Ta en sup så. Är du två? Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion och Sveriges största festival. Rix FM festival är ju full effekt. Imorgon så landar Rix FM festival i Stockholm och på söndag i Växjö. Och då kommer den här tjejen köra live bland många andra såklart. All info på rixfm.se. Jag snackar om Hanna Färms nya Nära något så bra.

0: My System Bolaget. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg här denna tisdag den 11 augusti. Och kan det vara så härligt att du fyller år idag? I så fall megastort grattis till dig från mig.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, vi har ju alltid någon form av pågående kalas här. Det är väl lika bra på kvällarna liksom. Och fyller du den 11 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel den australiensiska skådespelaren Chris Hemsworth. Han fyller 43 år idag. Han är ibland känd i rollen som Thor. Det var inte bara Steve Jobs som uppfann och startade Apple och iPhones och allt det där. Det var en annan Steve, hans polare Steve Wozniak var också med. Amerikansk ingenjör och medgrundare av Apple. Och Steve Wozniak, han fyller 76 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM. Nu fortsätter sommaren med Macklemore.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Stargazing, det är Miles Smith som sjunger för oss.
1: Rix FM bäst musik just nu, Johan Svängberg i studion. Ja, den är ju inte slut än, sommaren, men ikväll ändå ett litet tecken på att vi kanske har passerat mer än hälften av sommaren när det är dags för den sista allsång på Skansen. Och som vanligt får vi väl, lär vi väl få svar på om Pernilla Wahlgren fortsätter som programledare. Det brukar ju delas i slutet av allsången. Ikväll alltså, sista för säsongen, men nu med Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight på Rix FM.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängbar i studio med Taylor Swift. Nygift och är precis klar med sin, vad säger man, honeymoon, bröllopsresa tillsammans med sin numera man då, fotbollsspelaren Travis. Han har satt sig själv i hård träning inför den kommande amerikanska fotbollssäsongen. Så no more honeymoon. Vad säger man? Är det bullar man äter när man är på bröllopsresan? Rymdpojken här. Den bästa tiden. Väntar på dig. Bäst musik just nu.

0: What's up, honey? Robin Bengtsson, som också blivit programledare i radio, han sänder ju morgonshowen på vår systerkanal Go Country, som du hittar i Rix FM-appen. Så har du redan laddat ner Rix FM-appen, så kan du bara scrolla lite åt sidan, så finns Go Country där med Robin Bengtsson som morgonshows programledare. Alltså, strax blir det tjuvjakt. Det blir det nya brittiska boybandet December 10 som kommer till Stockholm och Rix FM-festival imorgon. Dessutom ny låt från Kygo.
1: Ja, och i morse så pratade vi om livets överraskningar. Det kom en del gravidhistorier. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstickor jag har fått köpa åt tjejer.
2: Och kissa på.
1: Och kissa på. Och så har jag sagt såhär, nej, du är inte gravid. Fabian.
3: En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB. Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är hans.
2: Du skämtar. Ja. Nej. Det har inte hänt.
1: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid. Det är... Nu kanske jag tog i lite vana vid.
4: Hörs imorgon i Rix Morgonso.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Och imorgon ska vi gräva guld på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Det är där Rix FM Festival landar imorgon helt gratis i vanlig ordning med några av de absolut hetaste artisterna just nu live på scenen. Till exempel det senaste boybandet från Storbritannien. De heter samma datum som de bildades. December 10 kommer köra live på Rix FM Festival i Stockholm imorgon med den här låten Angel.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med dina Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka, då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM-festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hussein och Sia, From Dusk to Dawn. Är det bara jag, men jag kommer aldrig ihåg vad som är vad. Alltså dusk eller dawn, vad är det som är liksom solnedgång och vad är det som är soluppgång? Det blir 45 minuter musik nonstop i alla fall om en stund igen på Rix FM. Leon är där, Omar Rudberg är tillbaka och det blir mer från A-team.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

inte ett öra torrt där till Louis Capaldi precis i början av 45 minuter musik nonstop. Och vi drar till Tyskland, en av de absolut hetaste stjärnorna där just nu. Hon har inte bara gjort en ny låt med Marcus och Martinus, hon har även gjort den här helt solo, Don't Worry, på Rix FM. If the heart-

hoppas du har en fin, fin och somrig tisdagskväll på Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Och imorgon landar ju Rix FM festival på Gustav Adolfs torg i Stockholm. All info om vilka som kör live på rixfm.se. En av dem är Omar Rudberg, som är tillbaka med den här nya låten, A World Like This. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: natthimmel ändå.
1: Men en vacker kvällshimmel förhoppningsvis.
0: Solnedgång på gång, Svängberg i Rix FM, 45 minuter musik nonstop denna tisdag den 11 augusti som tydligen också är lek i sanden-dagen. Så har du möjlighet, varför inte ett kvällsstopp och så bygger du ett litet sandslott innan du går och lägger dig sand mellan tårna. Och Kimberly!

0: Bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed

0: riva hela haket, såklart.
1: Det är Svängberg som kör. Direkt från tisdagskvällen med Ella Tretiello, Temper City och Shakira om en stund.
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Riksmorgonso, hjälp till!
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka, då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM Festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för Bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från Hello.

Det har varit väldigt mycket snack om nästa låt här sen den blev viral i början av det här året, så har den bubblat vidare under hela sommaren. Bandet heter Temper City i Self Aware på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Kräftpremiär har det varit också.
1: Det var väl i fredag som man officiellt fick börja äta kräftor igen, även om det känns som att det är ingen som bryr sig om de där datumen längre. Så. Fram med semlorna, vet jag, till tonen av Alex Warren i Fever Dream om en stund. Dotter är tillbaka också med sin Mr. Radio Beat.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Freaks FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Och jag tror att du känner igen originalet till den här låten, Mr. Radio Beat som den heter nu.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM Festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för Bögen i köket. Jag har några riktigt somriga husmorstips att dela med mig av.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Två stycken sommarplågor på rad där. Varför inte? Det är ändå sommartisdagskväll med Kygo på gång in. Det blir nytt från Jay Smith och mera från Sara Larsson på Rix FM.
1: Och i morse så pratade vi om livets överraskningar. Det kom en del gravidhistorier. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstickor jag har fått köpa åt tjejer.
2: Och kissa på.
1: Och kissa på. Och så har jag sagt, nej, du är inte gravid. Fabian.
3: En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB. Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är hans.
2: Du skämtar. Ja. Nej. Det har inte hänt.
1: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid. Det är, nej. Nu kanske jag tog i lite vana vid.
4: Hörs imorgon i Rix Morgonso.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Dags för ytterligare en stjärna som åker med på Rix FM Festival och kör live hela sommaren. Nästa stopp blir ju i Stockholm imorgon för Ella Tritello här. Ingen annan kommer att såra mig nu på Rix FM.

0: det blir 45 nya minuter. Musik nonstop alldeles strax på Rix FM med nya samarbetet mellan Leone och Marcus Martinus. A-Teens flörtar med Roxette och så låten som brukar ligga etta på vår dagliga topplista. Rix topp 6 klockan 6.
1: Rix Morgonzoo hjälper till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Svängberg som kör. Du ska få A-Teens nya You Got The Look. Det blir Just, det Turn The Lights Off och mer från Smash Into Pieces också. Nu kör vi.

Precis i början av 45 minuter. Musik nonstop från Kid Laroi till slutet av 80-talet när Roxette tänkte att de skulle slå igenom i USA, men det hände inte. Det var liksom, deras amerikanska skivbolag ville inte ens släppa Roxettes The Look-album där. De tänkte att det här kommer aldrig funka. Tills den där utbytesstudenten tog med sig skivan från Sverige hem till Amerika, och det lät ungefär så här. Även om det är A-Teens som nu gör om den, med Per Gessles goda minnen.

45 minuter. Musik nonstop på Rix FM Svängberg studion. Så här dags brukar jag rota lite önskelådan. Du kan alltid tipsa om låtar, gamla som nya, på rixfm.se eller på vår Insta. Tina var sugen på Anastasia. Tina bor i Nyköping. I'm out of love heter låten. Den kör vi. Tack för att du lyssnar och en fin kväll. Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Och här är senaste från Maria Jane Smith. Leave My Head på Rix FM.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Och i morse så pratade vi om livets överraskningar. Det kom en del gravidhistorier. Jag är ju den där bögkompisen. Herregud vad gravidstickor jag har fått köpa åt tjejer.
2: Och kissa på.
1: Och kissa på. Och så har jag sagt, nej, du är inte gravid. Fabian.
3: En kompis till mig fick ju årets överraskning när han är med sin tjej på BB. Och när bebisen kommer ut så är det ju tydligt att det inte är hans.
2: Du skämtar. Ja. Nej. Det har inte hänt.
1: Men det här måste ju barnmorskorna vara vana vid. Nu kanske jag tog i lite vana vid.
4: Hörs imorgon i Riks morgonzoo.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Release me! Släpp fångarna loss, det är fortfarande sommarlov. Svängvärd på Rix FM med en tokny låt från Rix FM festival aktuella Klara Hammarström. Släpptes för en vecka sedan bara. Gravity.

Vive la Reggae Rix FM. Med Dina där, och så är Felicia tillbaka och har gjort en så kallad interpolation där man lånat musiken men skrivit en ny text. Me Without You på Rix FM.

0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: sväng. Vi kör ju 45 minuter musik nonstop från Nico Santos. Petra Marklund har gjort en ny låt och så ska vi gräva guld med tjuvjakt. Men först blir det Sara Larsson och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

Smekmånaden, eller vad säger man, bröllopsresan. De är ju redan gifta. Bröllopsresan för Taylor Swift och hennes numera man är över. Back to business även för dem alltså. Vad det nu innebär. Petra Marklund är också back in business. Äntligen med nya låtar som den här. Mitt hjärta är en rebell.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: just nu på Rix FM.
1: Kygo.
2: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
2: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
3: Och det här är senaste från Icona Pop, Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Riksmorgonzoo, hjälper till!
3: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då kollar vi läget med Omar Rudberg. Han är med oss imorgon på Rix FM-festival i Stockholm. Och så har det blivit dags för Bögen i köket.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning,
1: Martin Garrix och Ed

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och